Bwana Mungu wetu, katika kuliongoza taifa lako, umewaweka mapadri wawe watumishi wako, uwafanyizie wakutumikie kwa imara kadiri ya mapenzi yako, ili kwa kazi ya maisha yao ya mapadri wawasaidie watu kwa kueneza utukufu wako. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele.

0: somo la kwanza. Musa anakunungunika sababu ya uzito wa kazi yake ya kuwahudumia wenzake, yani taifa la Mungu. Mungu mwenyewe anaahidia kwamba atatoa sehemu ya roho iliyo juu yake na kuiweka juu ya wazee sabini wenye kuchaguliwa na kukusanyika miongoni mwa wazee wa Israeli. Ni somo toka kitabu cha Hesabu kipindi cha 11 kuanzia mstari wa 11b kuendelesha mpaka mstari wa 14. Tutege sikio.
1: Musa akasikia watu wakilalamika kila jamaa mlangoni pa hema yake. Hasira ya Bwana ikawaka sana, naye Musa akahuzunika sana, akamwambia Bwana, mbona wanitenda mabaya mimi mtumishi wako?

Kwa nini sijapata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa hata uniambie? Wachukue kifuani mwako mfano wa mlezi abebavyo mtoto mchanga anyonye mpaka kwenye nchi niliyewazaa hata uniambie. Wachukue kifuani mwako mfano wa mlezi abebavyo mtoto mchanga anyonye mpaka kwenye nchi ya Musa. Nikusanyie wazee 70 wa Israeli, watu wa ujao kuwa ndio wazee wa watu. Utawaleta kwenye hema la kukutania, wasimame hapo pamoja nawe. Mimi nitashuka niseme nawe, lakini nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao. Nao watachukua mzigo wa watu pamoja nawe, usipate kubeba tena wewe peke yako. Musa akatoka kuambia watu maneno ya Bwana. Kisha akawakusanya wale wazee 70 wa watu, akawaweka kulizunguka hema. Bwana akashuka katika wingu, akasema naye, lakini akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wazee wale 70. Mara roho walitokini hawakufanya hivyo tena. Ndilo neno la Bwana.

somo la pili ndilo injili. Jioni ya siku ya Mungu, siku ya kwanza ya juma, walipokuwa pamoja, milangoni ikiwa imefungwa, Yesu mfufuka anawatokea wafuasi wake na kuwapa utume. Utayasomewa katika habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 20, toka mstari wa 19 mpaka ule wa 23. Ndugu wapenzi, tusimame basi wote kwa kushangilia injili.

Dakika makumi tano, ibada hii ya misa imeanza hapa na yote yanaendelea vizuri kabisa, kisha nyimbo za kuingia, kisha masomo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa ni wakati wa injili.

ilipofika magharibi siku ile ya kwanza ya juma, milango ikiwa imefungwa mahali walimokaa wafuasi sababu ya kuogopa Wayahudi, Yesu akaja akasimama katikati akawaambia, amani kwenu. Akisha kusema hayo, akawaonesha mikono na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Akawaambia tena, amani kwenu. Vile alivyonituma Baba, nami nawatuma ninyi. Alipokwisha sema hayo, akawapulizia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakao waondolea dhambi watakuwa wameondolewa. Wote mtakao wafungia dhambi watakuwa wamefungiwa.

kisha kutangaziwa injili, na kabla ya kusikiliza hotuba ya kina baba askofu, tutaonyeshwa kwanza wateule wa leo. Tutamsihi mjumbe wa kina baba askofu akaribie huko, na alafu atawaita moja wa moja wateule wa leo na kuwaonyesha kwa kina baba askofu.

0: wajonge mbele wale watakaoitwa ya upadri.
1: Shemasi Mumbere Masale Justin.
2: Mimi hapa.
1: Shemasi Kasereka Kahuka Gervin.
3: Mimi hapa.
1: Shemasi Kambale Lusenge Ephrem.
2: Mimi hapa.
1: Shemasi Kasereka Vivalia Salama Oscar.
3: Mimi hapa.
1: Shemasi Kasereka Kamavu Estash.
4: Mimi hapa.
1: Mheshimiwa akina baba askofu, Eklesia takatifu mama yetu, inakuomba uwape ndugu zetu hawa daraja ya upadri.
5: Unajua kwamba wanastahili.
1: Kisha kuwauliza wa Kristu na kupewa ushahidi wa waongozi wao, wamehakikisha ya kuwa wameonekana wenye kustahili kupokea daraja ya upadri.
5: Kwa msaada wa Mungu na wa Mwokozi wetu Yesu Kristu, tunawachagua ndugu zetu hawa wapewe daraja ya upadiri.
0: Asante kwa Mungu. Ndugu zetu hawa wameteuliwa kwa daraja ya upadirisho na sasa wanarejea pa nafasi yao. Muda huo tunajiweka tayari kwa kusikiliza hotuba ya mchungaji wetu akina baba askofu.

Mapadre waheshimiwa, watawa wote, kwa namna ya pekee watawa wa shirika la Wakroazie, enyi wateule wa leo, Wakristu wapendwa, wana wa jamaa ya Mungu, amani kwenu. Ndugu zetu hawa watapewa daraja ya upadiri. Ndio maana ninataka kuwakumbusha maana ya kuwa padiri katika eklesia. Kwa ubatizo, ni taifa nzima la Mungu lililo katika Kristu, shirika la makohani. Lakini Yesu Kristu, aliye peke yake kohani wetu mkuu, alichagua wamoja kati ya wafuasi wake kusudi kwa jina lake wapate kutimiza kwa ajili ya watu utumishi wa ukohani katika eklesia. Yeye mwenyewe alitumwa na Baba na aliwatuma mitume ulimwenguni. Vile alivyo nituma Baba, nami na watuma ninyi. Yesu anaendelea kwa njia ya mitume na ya wale walio pa nafasi yao, yaani maaskofu, kutimiza utumishi wa kufundisha, utumishi wa ukohani na utumishi wa kichungaji. Nao mapadri wanasimikwa hivi kwa kuwasaidia maaskofu, wakisharikia ukohani wao kwa kuhudumia taifa la Mungu. Kisha kufikiria na kuchunguza kwa muda unaofaa, ndugu zetu hawa Ephrem, Gervais, Eustache, Oscar na Justin watapewa upadrisho. Watakuwa watumishi wa Kristu aliye mwalimu, kohani mkuu na mchungaji wa waamini wake, kwa kujenga taifa la Mungu na kuwa hekalu takatifu mpya. Watasharikia utume wa Kristu mwenye kujenga eklesia duniani, iliyo mwili wake, iwe taifa la Mungu na hekalu la Roho Mtakatifu. Wanaaminishwa kazi ya kuhubiri habari njema ya Injili, kuwachunga watu

wa taifa la Mungu ili wawe watakatifu zaidi na zaidi na kumtolea Mungu ibada hasa sadaka ya Ukaristia. Sherti wafanye hayo yote kwa msaada wa Mungu jinsi watambulikane kuwa kweli wafuasi wa Kristo. Na sasa ninawaelekea ninyi wana wangu wapenzi, Ephrem, Gervais, Eustache, Oscar na Justin. Mutapokea daraja ya upadiri. Mutapewa utumishi takatifu wa kuwafundisha watu kwa jina la Kristo aliye mwalimu wao mkuu. Muwatangazie wote neno la Mungu ambalo mumelipokea kwa furaha ninyi wenyewe. Muifikirie daima sheria ya Bwana. Angalieni vema, muyasadiki maneno mtakayosoma. Muyafundishe yale munayosadiki, na muyashike yale munayofundisha. Mafundisho yenu yawe chakula cha watu wa taifa la Mungu, harufu bora ya mwendo wenu, iwe furaha ya waamini wa Kristo. Hivi mutajenga eklesia ya Mungu kwa maneno na mifano yenu. Mutapewa pia utume wa Kristo wa kuwasaidia watu wawe watakatifu zaidi. Kwa utumishi wenu, mutatimiliza sadaka za waamini wenye kujitolea rohoni kwa Mungu. Mutaunganisha sadaka hizo za Wakristo na sadaka ya Kristo. Maana katika ibada ya Ukaristia mtamtolea Mungu sadaka hiyo altareni. Tambueni basi yale mnayofanya, mpatanishe mwendo wenu na yale mnayotenda. Maana mutafanya ibada ya kukumbuka kifo na ufufuo wake Bwana. Basi mujikaze kuondoa ndani yenu maovu yote na muwe na mwendo mpya na mtakatifu. Kwa sakramenta ya ubatizo mutawapokea watu katika taifa la Mungu. Kwa sakramenta ya utubio mutawaondolea dhambi zao kwa jina la Kristo na la Eklesia. Mutawatilia wagonjwa nguvu kwa kuwapaka mafuta matakatifu. Mutafanya matendo yote ya ibada ya sakramenta. Mutasali sala ya Eklesia na kumtolea Mungu ya taifa la Mungu tu, ila na kwa ajili ya dunia nzima. Katika hayo yote mukumbuke kwamba mumetwaliwa kati ya watu na kuwekwa muwe wajumbe wa watu katika mambo yenye kumwelekea Mungu. Basi mutimize utume wa Kristo kohani mkuu, mukijaa daima furaha na mapendo ya kweli.

Voilà, msitafute faida yenu wenyewe. Ila faida ya Yesu Kristo. Kwa mwisho, msharikie vema utume wa Kristo aliye mpaji wa eklezia. Na popote mtakapo tumwa, muungane kweli na askofu wa jimbo na kumtii katika vyote. Muungane pia na wakubwa wenu wa shirika. Mjikaze kuunganisha Wakristo wawe jamaa moja, mpate kuwapeleka kwa Mungu Baba kwa jina la Kristo aliye mchungaji mwema. Yeye hakuja apate kutumikiwa, bali awatumikie watu. Amekuja kuwatafuta na kuwaokoa wale waliopotea. Kufatana na hali ya ukosefu wa usalama tunayoishi katika jimbo letu, hasa upande wa Biakato, Makumo, Masoi, Mangurujipa, Mbingi na penginepo, na tukiwa bado kwa mwezi wa Bikira Maria, ninawaalika Wakristo wote kusali kila siku Rosario Takatifu, kisha misa au ibada mbalimbali za sala kwa ajili ya amani. Na kuhusu kurudishwa nyuma ya azimisho ya mashahidi wa Uganda, ninawaomba kupokea mabadiliko hayo kwa moyo wa utulivu, imani na matumaini. Na jinsi serikali na viongozi wa afya walivyotutangazia, tushike kanuni za usafi kwa kuepuka maradhi ya Ebola. Tujikinge kwa kukinga jirani yetu na jamii yetu. Ni vema kuepuka mawazo, maneno na matendo yote, hasa ya wanasiasa, yanayoamsha chuki, magomvi na ujeuri. Ni mapigano magumu, lakini tunaweza kuyashinda. Kwa kumaliza kabisa, tumshukuru Mungu kwa kipaji cha shirika la Wakroazie jimboni mwetu na duniani. Na tuwaombe wateule wa leo ili wawe waaminifu kwa uito wao. Wawe mapadri kadiri ya mapenzi ya Mungu. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Ukaristia huu utusaidie kutimiza matumishi yetu mbalimbali kwa kujenga ufalme wa Kristo ulio amani, haki na furaha. Utusaidie pia kutafuta wema wa wote katika vyote na kujenga usinodi, yaani kutembea
na kutumika pamoja katika ushirika, uhusiano na umisionari kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Eklesia, na kwa sala ya watakatifu Helene na Odilia, na mwenye heri Theodore de Selle, damu ya mashahidi wa Bondo, iwe mbegu ya Wakristo. Mungu atujalie amani ya kweli na yenye kudumu, na atulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Bwana awe nanyi.

Dogo a peine dit shalom. Shalom. Tout se fie sur Christ. Tout me sikiliza hotuba ya kina baba askofu na wateule wa leo wamelishwa na sisi tumelishwa na tumepewa hata angalisho kwa hali ya inchi yetu na hali ya usalama. Sasa tunaendelea tukipitia kipindi kia pili kia azimisho letu la leo, yani kutoa daraja ya upadrisho. Na sasa tutaanzia tendo kwa tendo tukifuatilia hiyo kazi ya kuwafanya ndugu zetu mashemasi hawa tano kugeuka kuwa mapadri. Tendo la kwanza litakuwa kutoa maagano yao mbalimbali ya kipadri, yani kutimiza siku zote utumishi wa padri. Ya pili, kumsaidia baba askofu katika kazi ya kuwatakatifuza waamini katika sakramenta za Kristo. Ya tatu, kuungana na Kristo katika kujitolea wenyewe kwa Mungu. Ya nne, wataahidi kwa askofu wa jimbo na kwa wakubwa wao na kwa maaskofu mbalimbali wa jimbo watakamo tumikia Mungu heshima na utii. Tutawasii wateule wa leo wasimame na wajiweke tayari kutoa agano hizi.

0: Bwana wangu wapenzi, mbele ya kupewa daraja ya upadiri, ni lazima mjulishe mbele ya watu nia yenu ya kupokea utumishi huo. Je, mnataka kutimiza siku zote utumishi wa padri na kuwasaidia maaskofu kwa uaminifu katika kazi yao ya kuwachunga wa Kristu kwa maongozi ya Roho Mtakatifu? Mnataka kufanya ibada za sakramenta za Kristu na hata ya Ukaristia mukitenda kwa heshima na uaminifu na kushika mapokeo ya Eklesia, ili Mungu asifiwe au Wakristu wazidi kuwa watakatifu? Mnataka kutimiza vizuri kwa hekima utumishi wa neno la Mungu katika kutangaza habari njema ya Injili na kufundisha imani Katolika? Mnataka kuungana zaidi na zaidi na Kristu kohani mkuu mwenye kujitolea kwa Baba sadaka safi kwa ajili yetu, na mnataka kujitolea wenyewe kwa Mungu pamoja na Kristu kwa ajili ya wokovu wa watu?
1: Nataka kwa msaada wa Mungu.

0: unamwajia askofu wa jimbo na wakubwa wako wa shirika heshima na utii.
1: Na ahidi
0: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
1: Amen.

0: Unamwahidi askofu wa jimbo na wakubwa wako wa shirika heshima na utii.
1: Na ahidi
0: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
1: Amen.
0: Unamwahidi askofu wa jimbo na wakubwa wako wa shirika heshima na utii.
2: Na ahidi
0: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
2: Amen.

0: Unamwahidia askofu wa jimbo na wakubwa wako wa shirika heshima na utii.
1: Na ahidi
0: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
1: Amen.
0: Unamwahidia askofu wa jimbo na wakubwa wako wa shirika heshima na utii.
2: Na ahidi
0: Mungu mwenyewe akamilishe kazi njema aliyoanzisha ndani mwako.
2: Amen.

0: Sasa ndugu zetu wametoa ahadi zao mbalimbali kwa kazi ya kipadri, na sasa kwa kumaanisha mbele ya Mungu kwamba wao si kitu ila tu mavumbi na manyungunyungu, wateule hawa watajilaza kifudifudi mbele ya altare, sisi sote tukisharikia sala ya kuwalilia watakatifu katika wimbo wa litania ya watakatifu. Akina baba askofu atatualika tutegemee maombi ya watakatifu wale na tujiunge katika sala kuwalilia. Basi tufuate. Tusimame wote.
1: Ndugu wapenzi, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi awabarikie kwa neema yake watumishi wake hawa aliowachagua wapewe daraja ya upadiri.
0: Wanaweza kupiga magoti.

0: Mungu wetu, tunakuomba usikilize sala zetu, umwange baraka ya Roho Mtakatifu juu ya watumishi wako hawa, uwapatie nguvu na neema ya kuwa mapadri. Uangalie kwa upole wako, maana tunawaleta kwako ili uwafanye kuwa mapadri wako. Uwajalie utumishi huo kwa neema yako yenye kudumu milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Wateule wasimame na

0: Sasa
1: akina mama askofu
0: hata wawekea mikono ndugu zetu hawa, na kisha atawasomea na atasoma sala hiyo kwa kuwafanya mapadre. Watapiga magoti
1: bakakorera umubiri imbere hasa kutsimu ayeri watica bakuni abanarere umometwe unasingo ko bakira no mukola bati mulo ine politikimene
0: nyuma ya kina baba askofu watapita vilevile
1: nayo babiri bayo ayindi
0: ambao walichaguliwa
1: bakakola
0: kwa kusharhia tendo hilo
1: kuwawekea
0: ndugu zetu
1: Je suis un peu plus de temps.

0: papa, kila mmoja akipewa utumishi na kazi yake katika eklesia. Ndio maana umeweka daraja mbalimbali za ukohani wa Agano Jipya na kuzitoa kwa sakramenta mbalimbali. Umesimika maskofu wawe waongozi wa taifa lako, tena umechagua mapadri wenye daraja na utumishi ulio chini ya ule wa maskofu, ili wawasaidie hao katika kutimiza utume na kazi yao. Hivi katika Agano la Kale ulichagua jangwani watu 70, watu wenye hekima na akili, ukawajalia roho iliyokuwa juu ya Musa, nao wakamsaidia Musa ili awaongoze bila magumu watu wake waliokuwa wengi mno. Hivi tena ulimwanga katika wana wa Aroni baraka yako tele iliyojaa kwanza katika baba yao, maana ulitaka makohani wawe wengi wa kutosha wapate kukutolea sadaka na kufanya ibada za kila siku. Kwa maongozi yako hayo hayo, ee Bwana, uliwapatia mitume wa mwana wako watu wenye kuwasaidia katika kazi ya kufundisha imani. Nao mitume wakawasimika popote duniani kama wasaidiaji wao katika utume wao wa kuhubiri habari njema. Ndio maana tunakuomba, ee Bwana, utupatie na sisi tulio dhaifu wasaidiaji wa namna hiyo, nasi kwa kadiri tulivyo dhaifu zaidi, kwa kadiri hiyo tunahitaji kusaidiwa na mapadri wengi zaidi. Tunakuomba, ee Baba Mwenyezi, uwapatie watumishi wako hawa daraja ya upadiri, umwange ndani yao roho yako mwenye kuleta utakatifu, uwajalie, ee Mungu, utumishi wa mapadri walio na daraja ya pili chini ya maskofu, uwapatie kuwasaidia Wakristo wawe na mwendo safi kwa kuwaonyesha mfano wa maisha yao. Mapadri hawa wawe wasaidiaji wetu wema katika utume wetu wa askofu, ili maneno ya habari njema ya Injili yaenee duniani kote, nayo mataifa yote yakusanywe katika Kristo na kugeuka kuwa taifa takatifu moja la Mungu, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Ndugu zetu hawa wamegeuka kuwa kuhani mapadri. Sasa watavikwa kwa namna ya kipadri. Ni furaha kwetu na wakati ule waimbaji watatuwekea hiyo wimbo ya furaha tukiwaona ndugu zetu hawa wakivikwa kwa namna ya kipadri na baba askofu.
2: Bakambaliwawa eshonjimba eshobukara estola yaba baba kambala mahengu hengu bakambala yandekendeke nerio lerimbaliwa sindi njimba eshobukara ngoko bena torere alo donc nilwenga bua oko romelia ya skofu ngokwa lwenia mabiunzacho kabwate erero emeterero omobukero wakatangolo wahererwo kokoyo bikira maria

0: Na walipotafuta wakapata msalaba huo.
1: Ngokoba mashaka ngabasania. Tunamshukuru Mungu, ndugu zetu wamevaa namna ya kipadri, na sasa akina baba askofu atawapaka mafuta ya Krisma kwa viganja vya mikono. Tufate.

0: Sasa mikono yao imebarikiwa, imetakatifuzwa kwa kuweza kutubariki na kwa kuweza kutolea Mungu sadaka takatifu ya misa. Basi tuendelee na
1: wimbo. Amekuwa kama msimamizi wa kundi hili la mapadri na mafrere wa msalaba mtakatifu. Kusikia askofu akisema kwa maongezi yao, kundi hili likae lifanye kazi vizuri kwa namna alipomshukuru Mungu kwa ajili ya kipaji cha mapadri wa msalaba mtakatifu katika diocese ya Butembo Beni. Voilà donc un peu ce qu'on allait dire, et puis ceux qui nous écoutent par exemple la même.

Mungu, umewaweka mapadri wako wa kutumikia altareni pako na wawe watumishi wa taifa lako. Kwa nguvu ya sadaka hii uwafanyizie wakupendeze wewe katika kukutumikia, na kwa kazi yao ya kuwasaidia watu watoe matunda yenye kudumu siku zote. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.

kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, alipokuwa anakula pamoja na mitume wake, katika karamu ya mwisho, alitaka kuweka kwa milele ukumbusho wa wokovu wa msalaba. Amejitoa kwako mwana kondoo asiye na kosa, nawe ukamkubali kama sadaka ya sifa kamilifu. Na kwa fumbo hilo tukufu, unawalisha na kuwatakasa waamini wako, ili wanadamu wote wanaokaa pamoja duniani waangaziwe kwa imani moja na kuunganishwa kwa upendo mmoja. Basi tunangojea meza ya sakramenta yako bora, kusudi tuone utamu wa neema yako, na hivyo tufanane na hali ya mbinguni. Na kwa sababu hiyo, viumbe vya mbingu na vya dunia vinakuabudu na kukuimbia wimbo mpya, na sisi pia pamoja na jeshi la malaika wote tunakutukuza tukisema bila mwisho.

E Bwana ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ilitoka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake, yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana Bwana tunakuomba na tunakusii ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea, yawe matakatifu ili yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

vivyo hivyo kisha kula, akatoa kikombe, akakushukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndiyo maana, Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklezia yako, uitambue sadaka uliyotakwa kutulizwa nayo, utufanyizie sisi tunaolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklezia iliyo mwili wake Kristo.
1: Yeye mwenyewe, yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateuli wako, kwanza pamoja na Maria bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu na watakatifu wote. Tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote.
2: Tunakuomba, Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu. Uisimike katika imani na mapendo eklezia yako inayosafiri hapa duniani. Umulinde mtumishi wako Papa wetu Leon na askofu wetu Melkisedek na maaskofu wote, mapadre na mashemasi, na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamii ya watumishi wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako uwaunganishe nawe wana wako wote wenye kutawanyika popote.
3: Uwapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi twatumaini kuunganishwa nao, tushibishwe utukufu wako milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote.

kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana tunasubutu kusema Baba yetu jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea usituache kushindwa na kishawishi lakini utuokoe kuomba utuopoe katika maovu yote utupatie amani katika siku zetu utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu. E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako, ukubali kuijali.

Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana. Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

ni kwa waimbaji waliotuimbia vizuri, wa journaliste wa Radio Moto, La Voix de l'UCG, RTNC, waliotusaidia kwa kupitisha ibada hii katika hewani, ili hata wale walio mbali waweze kufuata ibada hii takatifu ya misa. Shukrani zetu ni kwa Wakristo wote waliofika kwa kuchindikiza. Sasa tutazidi kuwachukua watu wema na waaminifu. Kwa nyinyi wote ninawatakia siku kuu njema ya leo ya upadrisho.

ulimwenguni kuhusu aina inayoitwa bundibugyo ya Ebola inayojitokeza siku hizi nchini mwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ni cha muhimu kwa wote kushika mipango ya afya kufuatana na maongozi ya viongozi wa afya. Wataalamu wanajulisha ya kwamba aina hiyo haina bado kikato au vaccin na hata dawa inayojulikana. Ndiyo kusema tutategemea tu mipango ya usafi na kukinga afya. Kwa hiyo, bila kuleta hofu na woga kati ya watu, lakini tukibaki macho na wataratibu, tushike jinsi inavyofaa mipango yote ya afya ili aina hiyo ya virusi isiendelee tena. Ndiyo sababu ninawaomba tuweke tena mahali pa kuosha mikono au lavabo kwa milango yote ya makanisa zetu, nyumba za Mungu, sanctuaire, chapelle, na mahali popote kunapotimika mikutano, vikao na kazi mbalimbali za liturgia. Na ni vema kuweka walinda ibada wanaofungulia watu maji, tusije tukashindwa kulinda usafi. Inawezekana pia kutumia ile tunaita eau de javel na kuweka mask na desinfectant, unaweza kuichukua mfukoni au katika bag yako. Kwa upande mwingine, kupeana mkono jinsi tunavyozoea mbele ya kuimba wimbo wa mwana kondoo wa Mungu katika ibada ya Ukaristia au ibada ya bila padri, itafungwa kwa muda mpaka mipango mipya itolewe. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wetu mkimbilizi wa makimbilio yetu, Mungu Mwenyezi atubariki na atulinde na kutukinga wote kwa njia ya mwanaye Yesu Kristu aliye wokovu wetu. Imefanyika pa Butembo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026 na kuwekwa sahihi naye Muhasham Sikuli Paluku Melkisedek, askofu wa jimbo la Butembo Beni. Asanteni kunisikiliza.

mabiri luma hurerera ni shwaka ni tsema tumsifu Yesu Kristu tumsifu Yesu Kristu tunafikia mwisho kabisa wa azimisho letu mapadri wapya watatutolea baraka yao ya moto moto na kisha tena akina baba askofu atafunga akitubariki ili tuweze kushinda siku ya leo na baraka za Mungu. Shalom. Shalom. Tusimame basi kwa kupokea baraka kwa mikono ya mapadri wetu wapya.

Tumawutu wa sinja tene mune wanjiri kwa ma chini ba chikuwetu eche wute mbune beni. Mwamabi kwa ma eche ndi chikuwetu eche do dison e do devi. Hatia tuka kwa ma chindi omo 20 minute ni chindi eche group ka kizuto anuarite. Kiongozi mabihika grasa katulabiria chindi chikuwetu wukwami e buboya.

Tunawakaribisha katika kipindi kyetu kipendelevu kizito anualite. Tutanja na presentation nwenu wa kila siku ya Kaenga Grace, charge de communication kutoka parokia mtakatifu kizito Pablema. Tutanja upanda pila studio tuko na kaka Kaeni. Dieu merci, voilà, merci beaucoup. Tutanja na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, ukawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi itageuka. Mtakatifu kizito na mwenye heri anualite, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunashukuru Mungu kutufikisha kwa hii wakati ya emission. Ni neema mingi sana. Na banasema kashukuru kwa kila jambo. Watu ba mingi biko mahopitali, bengine basha kufa me. Mungu anatupatile neema. Alors, mbele tuanje mada ya siku, tutakumbusha vye tulisomaka jeudi passé. Niliweza kusimulia kuhusu kanuni ya wakizito anualite, la loi des cas. Tulimaliziliaka loi des cas. Na tulisemaka loi des cas iko na article 10 na tulisoma zisengi za mwisho mwisho. Tulisemaka loi des cas iko na ma article 10. Article ya kwanza, mukaa naishi Kristo. Ya pili, mukaa ni mshahidi wa Kristo. Ya tatu, mukaa anasaidia bila kuomba matabishi. Na tuluwezaka kusema ke sawa kwa mkizito anualite, kumbe unakuwa mu ile esprit de sacrifice. Unajua kujitolea kubengini, unajitolea bila ata kuomba quelque chose. Donc haiko kila kazi unapashwa fanju, unapashwa lipiwa. Na tukapita ku article ya ine, tukasema muka anahuzuria misa parokiani mwake. Tukakumbushana gizi tuko sase, nous sommes obligés hata ikota kutubembeleza. Kila siku ya Mungu kumbe unenda kukanisa, unenda omba. Après misa enda angadre batoto kamuko yaya. Kamuko mukizito anualite, après misa enda sikiliza mafundisho. Kanuni ya tano, mukani mtu mwenye adabu na kicheko kwa watu wote. Tukasema kumbe kote kwenye huko mkizito anualite unapashwa jikaza, unaheshimia watu wote na unaweza kuchekea prinsipe watu wote bila kusema tu bosani kwa kwetu ntacheka kushafika kwa wavanzia unanja shirika, hapana. Kanuni ya sita, muka anasaidia watu wote hasa wazaifu. Na nilikasema tulikumbushana kake kila mtu wote kwenye huko kwa wazaifu. Le plus faible biko pembeni yetu bake kulu bagonjwa, na kumbe tunakuwa na kwa souple kusaidia wale wazaifu. Kanuni ya saba, muka anaepuka mambo ya kuleta hoga. Les cas évite et écarte les propos qui font du tort. Tukasema onjo huko wa kukua na dembea watu ile ni zambi. Ukajikuta ke vraiment cha créateur kwenye huko ushatia watu mwasiwasi. Umepeshe kondre lwa deka kumbu unenda ungama. Selon kanuni yetu kumbe unenda ungama, tafta tama pera, tafta omoni, tafta padiri akungamishi. Na maungama ya kweli ni kuacha kitu. Enda omba tamu samaha kule mwenye likosea. Kanuni ya mnani, tukasema muka anapanda furaha popote apatikanapo. Eka sem la vraie joie partout où il se trouve. Na raha ya kweli ni hapi, tukasema usifake kitu juu pendeze mtu mwakati ya kidogo apre na kia regrete. Raha ya kweli ni ile yenye ataishi kina kila siku niko na kukumbuka. Donc sedali ni mkontesto si ya kuwache ya saa hipokrizi, saidia mwingine, sina msileka finulimana mleteka furahano. Nikasema ukaona situation na kuwa sina kuwa masali, donc situation na kuwa ngufu, nanja watu pananja kuwa muzuni, ata leta solution we muka. Parfois il faut aussi se sacrifier. Leni teme tunasoma kasi tunafundisha toba en premier voyage les martyrs.
mumartira kwa sema mbo ni mtu mwalishiki ni kuna donge alishi maisha ya bie ya liksi ya martira kwanza ni kujitole s'il faut se sacrifier s'il faut vivre son martyr puisque unapenda ukree furaha pale unakuwa umeweza kanuni mimi kama unakuwa niko na epuku tu ha apata na mimi batashike pana nimeendea mwavi hata niko na solution haiko bien no me péché contre et 8e article ya loi de ka et 9e article tulisemaka mukawa na huzuria maendeleo ya nchi yake kupitia kazi sala na majitelo yake. Le camp prend une part active au développement de ce pays par son travail, sa prière et ses sacrifices. Ba me organiser ça longo mon quartier et d'a participer. Ba me donc wakati ko naomba ombia ta inji. Mungu naombia inji yetu kuwe na amani. Utakuwa umeishi kanuni ya nefe. Prendre une part active unahuzuria maendeleo yako ya nchi. Koko pengine wanaweza kambubo. Eroju na parcela kepeka na njaka tala kuitengeneza ati haa. Ero kumbe kuna kwa tu vajava sa ndebe wanakia pita pajuba tengeneze na balaba. Ni kwako papa. Papa sista, papa sipi, mama. Pakisita nualite. Unapashwa huzuria kumandolo ya nchi. Ukiomba, ukitumika na ukijitolea. Kama nikubarie ile mbino amko na watu biko atumiko kuna makuta taha huko siwe basaidi utakuwa niko na saidia inji kwa maendeleo yake. Na kanuni ya mwisho tulisemaka muka anapenda maisha ya kuzana lika veut une vie féconde na anatangaza habari njema ya Mungu il transmet la parole et la vie de Dieu kote kwenye uko kumbu na njikaza fundisha. Kuna wakati na jikala kuna sema niseme bu sio tungejidekuraji aka saba litufundishaka bwa kumpe na pato baizi masi kuna njiko na wafundisha ukisapata yayana kufundisha ku paroisse na wenda fundisha taba kwenu barafiki yako ba masomo utakuwa niko na zalisha vitu vya mingi vya muzuri vya mkanisa formation yetu tunapataka hatuwezi kuwa na yejiwekea kumbe tunakuwa nipeleka na kwe wengine ile njoo ilikuwa sijue tulikuwa na fundisha maskuze zilipita ilikuwa nasema kuhusu loi de ka ile loi de ka iko na article 10. Alors kwa siku ya leo tutasimulia kuhusu nini? Nusandre tunaingia kidogo katika kanisa. Dimashe ilipita tuliweza kusherekea siku kuu ya Ascension. Na mbele ni anje sijue loi de ka nilikuwa sasa inanisha expliquer tunitaka état pascal. Ma grand événement za Tant Pascal, nisemaka kwanza kumbe mwi wakati ya Pasaka, tunapasha kwa na furaha, kome ile couleur blanche vana, ile couleur blanche na jaune vana tandika mkanisa, na symbolize furaha, kumbe tunaweza kuishi mfuraha. Na nilisemaka mko maevenement za mingi za mingi, zimbili, alors zitroa, tukishongeza kusiku ya Pâques ya Résurrection du Christ, nikasema 40e jour après Pâques. Ye ilikuwa dimanche passé tunasherekea kasherehe ya Ascension. Ascension maana yake nini? Yesu anapanda mbinguni ilikuwa 40e jour. Et alors, après le 40e jour, kuna kuya 50e jour. C'est que nous allons célébrer et tutasherekea dimanche ya kukuya. Sheria ya tusikilize bien puisque je sais que après misa il faut tunapatia watoto explication kuhusu solennité ya ile siku. Explication. Vakagwameka, nisemaka kumbe tunangalia gizi ya kuraforce. Udange tusikuwa na jilimite selma ku... Padida alisema hivi, no, unapashwa aprofondir sije. Na ile senganjie mjuru tunasherekeaka siku kuu ya Pentecoste. Siku kuu ya Pentecoste. E alor, Pentecoste maana yake nini? Pentecoste maana yake... Yesu anawatumia wa mitume wake Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anashukia kwa mitume. Sali panda mbinguni hakusema kati bo, ni Roma narudia kwenye papangu mimi nenda bakilia hiyo. Alipromise yake. Mimi naenda lakini sivache nyewe pekee. Mimi nawatumia mwenye atakuwa na baongozi. Na mwenye atakuwa votre compagne, matakuwa na baongoza kwa baongoza tu. Na ule nani? Ni Roho Mtakatifu. Leo ndio tunasherekeaka siku kuu ya Pentecoste. Na ile Pentecoste, je rappelle que ni 50e jour après
la résurrection du Christ, donc après Pâques. Et alors, Pentecôte inatoka mu grec et Pentecôte ina ya maana yake sengandieme makumi tano sengandieme. Na walisema ka vile juani ni jule fete ilikiaka 50 jours apre ke Yesu alipanda mbinguni. E alor, Pentecôte ina tukumbusha nini? Kizi nilisema kumwanzo, tukingia mukanisa, sasa tunasema Pentecôte tunakumbuka ile Roho Mtakatifu niko nashuka kwa apotre na badisiple ba Yesu. Venye hata sema tutinoro leo ni valo bon apotre matie. Obolo ni siye. Siku ye tunapokea Roho Mtakatifu. E Roho Mtakatifu inakuya inatuongoza. Inakuya inatukamilisha. Donc je dis, l'Esprit de Dieu guide, inspire et fortifie les croyants. Roho Mtakatifu njuna achaka unakuwa na kuranje ya kusema, kutangaza neno la Mungu. Na tunajua bo, sensi jen kie trevast, sita ya borde leo, tunajua vipaji vya Roho Mtakatifu we. Mwiglisi katoliki, tuko na vipaji 7. Bon, petre ke Mungu akitupatia wakati na nguvu, ona parlera la prochaine. Donc, Pentecôte inakuya, njo wakati tunapokea ile Roho Mtakatifu. Mimi nasema kapitu ya mingi niseme kila mtu tote maisha. Hakuna mtu mwenye wanasema kwa presence ya mtu haiko kutu hivi mara moja bure. Kila mtu tiko kudunia iko na kazi. Iko na ile kipaji ashapata kwa Roho Mtakatifu. Na ile kipaji tulipokeaka siku kwa Pentecôte. À part ma événement alors particulière les églises sont proposées, ça c'est qu'il y a confirmation. Alors, symbole, il y a nini? Va mitume na basha ogopa, na basha jifungia mshambri. Kuna waka sami na juuliza, nisemi, atana minge ilikuwa kamie, metrangu anaenda tu hivi, eke niko suivi, nutachoka. Symbole gani njo yenye iliachaka tunajua tuseme Roho Mtakatifu anashuka. Alors, mbele tuendeleshe tujue ile Pentecôte ilikeka na malama za wapi. Tutaomba kaka di merci, atupumzikishe kidogo, mbele tuone musemboli na signifie nini na la communauté. Mwatu kumbe tunaishi na mna gani ile Pentecôte. Merci beaucoup.

Merci beaucoup, Kakadi, merci. Et alors, nous connaissons kuhusu Pentecôte. Nisema Pentecôte ni sherehe ni solennité et tunasherekeaka siku makumi tano. Donc, je voulais dire 50e jour après Pâques. Na ile Pentecôte nasema ni maana yake nini kushuka kwa Roho Mtakatifu kwa mitume. Na nilisema ina ile Roho Mtakatifu inakuya tukamilisha, inakuya tuongoza juu tuweze kuishi imani na tuweze kutangaza habari njema. Peut-être que kama siko na Roho Mtakatifu kumbe siwezi na kukia fundisha hata watoto na Petre kia petite aussi émission. Vile vyote na vikuwa. Alors, Pentecôte inaonesha aussi mwanzo wa kanisa. Si a partir de la Pentecôte kie ba mitume balanja kwa libre sasa banenda. Na wakenda kila mtu anja sema kuluga aki. Antuka mimi napenda sana misa ya siku ya Pentecôte. Mimi napenda kwenda kukisomo. Inaniingia kinakuwa nakaambia simu hivi kilitoa maombezi. Njoo mwana mndako na siku wakati ya maombezi kuna kwa kuomba Mswahili, wa kuomba Mkinande, matomba Mfransi, matomba Mlate, mataomba kila mtu mlugha gizi wataweza juu. Wakati wa mitume walipokea Roho Mtakatifu, wakakuwa na kingine ka force mwa hivi hoga ikabaishamu. Na wakaanja tangaza habari njema na kanisi kaanja. Kila mtu mlugha yake. Hello. Pentecôte ba mitume balikuwa namna gani? Nilikuwa nimesema balikuwa na panajifungia mshambri. Wananchangalia kila mtu anaangalia kwa mwingine huko deja moto, ndimi ya moto. Na kwa mwingine ndimi ya moto, ndimi ya moto. Wala ile malangu de feu una amanisha uwepo wa Mungu, la présence de Dieu. Sasa kila mtu tiko naangalia sema ah, ule moto na ule na ule. Ndio maana surtout wakati wa confirmation si ça tuliko mala. Je pense que na baizi masiku na tunauzaka mafulare za rouge. Rouge ile ni symbole linaonyesha ile moto yenye kwa kwa mitume wakati Roho Mtakatifu aliwashukiaka. Na tunazivala kabisa kwa se rappelle la Pentecôte no esprit saint ameshuka. Wapotri wakasema malangi za kupishana kila mtu kuluga yake. Yaani maana yake nini? Message neno ya Yesu haiko tu ya babutembo tiki ni ya kubatu wote. Va butembo va sijuye va Europe va Amerika c'est pas seulement pour si evaka si je peux le dire bon Romi est quoi na sema na bojou haiko pamre pia venye unapokea kwa Yesu Kristo unapasha vipelekea watu wote ndio maana Mungu aliwatimia kile Roho Mtakatifu na kila mtu akaweza kusema kulangi yake pour dire que na langue yenye walikuwa na habajue ile peuple yenye walikuwa na hayasikia message ya Yesu Kristo juu na bangala na sema langi moya Mungu anawapatia pouvoir ya kwenda evangeliser monde monde Dieu. Pentecôte aussi inakuya onesha gizi imani ya Kikristu haiko yako wepeke. Imani ya Kikristu haiko yako wepeke unapashwa yitangaza kubatu bote. La foi chrétienne n'est pas seulement personnelle, mais il faut la partager avec la communauté. Njoma na mina pendo wakati ya maretrete, salamuni bayaya. Wakati ya maretrete tunasemaka nini? Wakati ya témoignage. Mungu alikufanyizia kitu wa muziru unapashwa kuwa meziri ya kwenda témoigner. Tuko na mission yenye kila mtu anapaswa accomplir na ile mission ile kazi ya Mungu ashatupatia tusipokuwa mmoja hatuweziweza kuyaccomplir. Sino ile njoo kidogo nilipenda tujifunje kwa siku ya leo na washukuru kwa usikivu wenu mwema na nashukuru kaka die merci kutupitizia sauti mzuri ilikuwa wenu wa kila siku ya kaenga grace kutoka parokia mtakatifu Kizito Pavlema. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kwamba malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na wacha nikisema nikiwasalimu salamu wewe.

0: Ewa na kampali matiti, mbona koso nataka anguka kule dasi, nataka kuua matiti. Ni ae. Mundu wae. E chikurure yo, muna mtu kwa mnyubushi, tuwanzire sana. Udituko na wafuata bie kikurura. Aprevoise ni unitilie aspirine ya kufi. Ama tunatia ya ja. Ah, kazi sisunaniwa. Alors, ba lumbumbu wote wasalimike. En tout cas, tunasalimu wote ambao wanatujua, wanajua wa journaliste wote wa Radio Moto Butembo Beni, wale ambao wanajua technicien wote wa Radio Moto Beni, wanajua personnel yote ya Radio Moto Butembo Beni. Musalimike na majamaa za kwenu. No. Matiti, usikuwe na shaka, tunakutilia aspirine na kugonga. Tunasalimu muzika waki wa chongo kiki pour les intimes. Asante.
1: Ipanga kate likolo ina osa kangele makolo emolai kuzanga koeba eyaliwa ya ndambo.

tumeweza tukafata nyote ambao mnatufata ukote ya Komba, mnatufata kote ya Mihaki, mnatufata kote ya Katwa, mnatufata huku kote ya Mutiri, Malera. Tunasema asante sana kwa kuwa nyinyi wote kabisa, kote ya Karmeli kwa message nimepata. Alo wale kolega wote wa Matiti, wa Vunki na wa IAC, ICAB musalimike. Alors ite wa centre de santé ya Kivika, ite wa centre de santé wa Kivika anatuelezea juu ya asme, comment prévenir asme, comment les causes de l'asme. Yo mwenye ngunza mpasa ametutarishia kwa kipindi kietu kia mwaliko wa siku pendant 2 minutes. Asante sana.

0: utasikia zaidi historia ya Upitale, maana ya jubileo ya Alhamisi, ya maana ya jubileo ya 75 kwa Upitale hiyo. Hata kabla ya kuanza, tutamsihi padri atuanchie na maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Mungu, tunakutana tena kwa ajili ya kuweza kutafakari zaidi tena ujio wa ufalme wako kupitia afya. Tunaomba wewe mwenyewe ujalie maisha mazuri na afya nzuri wale wote wanaotibiwa katika hospitali yetu ya Msenene, hasa ukuwajalia amani ya roho. Hao wote tunawaombea, Mungu uwajalie pia wasikilizaji wetu kujua umuhimu wa kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi ya afya. Na wewe mwenyewe utujalie afya ya mwili na ya roho, ukiweza kutujalia tena kutafuta kuwa watakatifu na kujikinga kwa kila chochote. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
2: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Asante sana Padre Kibandauli kwa maombi. Tumesema mwanzoni kwamba tutampokea katika studio hii yetu Dr. Kasereka Lui, akiwa mganga ama medicine chef de staff kunako hospitali ya Msienene. Tumesema kwamba atatuambia historia ya Msienene, maana ya jubileo hiyo, na kama hospitali hiyo inafanya kazi gani huko Msienene kwa ajili ya wakaaji. Hivi karibuni tutampokea na pia Padri Rigobert Kibandauli atakayesaidia kwa masuala fulani fulani. Hasa kwa saa hizi tunampatia Padri Kibandauli neno.
1: Asante sana kwa kunipa neno, kwani tumeunda kipindi hiki kwa kuweza kuonyesha kwamba ufalme wa Mungu unaenea kwa fadhila mbalimbali. Mashirika mbalimbali yalipita hapa kwa kuonyesha fadhila fulani zenye wanataka kuishi na maneno ya msingi wanayo katika shirika zao. Na sisi kuhusu sasa tumeanza mhula wa kuweza kuona matendo ya kila shirika. Kweli matendo ya kila shirika ya familia ya Assomption.
3: Contrairement à ce que je venais de dire, que vraiment la plus menace, maintenant c'est vrai. En tout cas, qu'on a posé tena tungo ngoi tena mambo yanjiji rétablir au niveau ya mawingu. Ce n'est pas facile. Merci.

Yes, Ilya, Chipasa, Kitui, Kakiraye.

mpendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa katika jimbo la Butembo Beni kuna mapadri wapya watano ambao walipata daraja ya upadirisho leo siku ya 4 wakati wa misa takatifu ambayo ilisomwa kwenye Cathedral Mater Ecclesia. Askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli aliyesoma misa hiyo takatifu aliweza kukumbusha kazi ya kila padri ambaye ni sura ya Yesu Kristu anayetumikia wengine. Katika hizi habari tutaweza kuzungumzia hali ya ukosefu wa usalama unaoendelea pa Mambasa, hasa kwenye sheferia Babila Babombi ambako wanaozaniwa kuwa ADF waendelea kuwatisha raia kupitia kushambulia vijiji mbalimbali, shambulio ambazo zinaripotika na kusababisha vifo vya watu. Hali huko sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa ni mbovu. Raia wengi wameacha makao yao wakielekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Watetezi wa haki za binadamu maeneo haya waendelea kulalamikia viongozi kujitahidi kwa kurejesha amani maeneo haya. Na kuna walinzi wa mbuga wanaotumika kwenye kampuni ISSWA, na ilikuwa leo siku ya 4 asubuhi mapema ni shambulio iliyolenga kambi yao eneo la Kamuhororo kwenye mpaka na maji ya ziwa Edward kwenye mbuga la Virunga. Kwenye waraka, uongozi wa kampuni ISSN unasema kuwa ni kundi la watu wenye kumiliki silaha ambayo iliweza kushambulia kikao cha hawa walinzi wa mbuga la Virunga kwa sababu zisizofahamika. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari, mimi ni Kahindo Mwengeva Luahi Joel Rodriguez Lubalenda.

0: ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tukiangazia kwanza za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsieur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kupana sakramenta ya upadirisho kwa washemasi watano ambao wameteuliwa kuwa mapadri leo siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5. Misa takatifu ilisomwa kwenye Cathedral Mater Ecclesiae, na kwenye omelia yake Monsieur Sikuli mbele ya mamia ya Wakristu aliweza kusema kuwa upendo na utakatifu yapashwa kuongoza kazi ya wapadiri hawa wapya. Monsieur Sikuli alimaliza ujumbe wake akiomba Wakristu kuzidi katika sala, na aliweza kuwaomba kusali hasa Rosario takatifu kwa ajili ya amani maeneo haya. Monsieur Sikuli alikumbusha wateule wa siku kuwa wapashwa kuwa kionyesho cha Yesu Kristu. Monsieur Sikuli Paluku.
1: Kufuatana na hali ya ukosefu wa usalama tunayoishi katika jimbo letu, hasa upande wa Nyakato, Makumo, Masoni, Mamoshipa mingi na menginezo, na tukiwa bado kwa mwezi wa Bikira Maria, ninawaalika Wakristu wote kusali kila siku Rosario takatifu, kisha misa au ibada mbalimbali za sala kwa ajili ya amani.
0: Baada ya homilia, askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kuwawekea mikono mapadri hawa watano wa shirika la msalaba mtakatifu Ordre de la Sainte Croix. Akichukua kauli, padri mshimamizi wa shirika la msalaba mtakatifu barani Afrika, padri Benjamin Biantia, aliweza kumshukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa ukaribu anaoonyesha shirika la mapadri wa msalaba mtakatifu kwenye jimbo lake. Padri mshimamizi wa shirika hili aliweza kutangaza mahali ambako wapadri hawa watano wataendesha kazi zao: mapadri Efreme Kampale Lusenke, Gervais Kasereka Kahuka, Estache Kasereka Kamabu na Yejista Mumbere Masare. Hao wataendesha kazi kwenye parokia Saint Therese de la Fajezi ya hapo Mulo. Kwa pande lake, padri Oscar Kasereka Bibali ya Salama anatumwa kwenye parokia Saint Croix ya Chabuyiri mujini Butembo, nataka hasa kwenye makao ya mapadri mtakatifu Helene ya Ndwaga pa Kihate. Wakati wa misa hiyo takatifu ya upadirisho, askofu wa jimbo la Butembo Beni alikuwa na muda wa kuzungumzia magonjwa ya kirusi cha Ebola ambayo yameripotika kwa sasa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki aliweza kuita Wakristu kutokufuata maneno mbalimbali ambayo yanaweza kuzungumziwa kuhusu ugonjwa huu wa Ebola. Kwanza askofu aliita Wakristu kupokea maamuzi yaliyochukuliwa na viongozi wa Uganda kukataza sherehe ya umma ya mashahidi wa Uganda, akikumbuka mambo gisi yalipitika wakati wa ugonjwa wa Ebola mwaka 2018. Monsieur Sikuli Paluku Melkisedeki aliita wakaaji kufuata mipangilio na mielekeo mbalimbali ya afya ambayo imetolewa na viongozi. Monsieur Sikuli Paluku.
1: Na kuhusu kurudishwa nyumba ya azimisho ya mashahidi wa Uganda, ninawaomba kupokea mabadiliko hayo kwa moyo wa utulivu, imani na matumaini. Na jinsi serikali na viongozi wa afya walivyotutangazia, tushike kanuni za usafi kuepuka maradhi ya Ebola. Tujikinge kwa kukinga jirani yetu na jamii yetu. Ni vema kuepuka mawazo, maneno na matendo yote, hasa ya wanasiasa, yanayoamsha chuki, magomvi na ujeuri. Ni mapigano magumu, lakini tunaweza kuyashinda.
0: Na zingine habari ni kwenye divisheni ndogo la elimu la Kitumbiro wilayani Lubero, ambako viongozi wa masomo, walimu na wanafunzi pia wazazi wote wamealikwa kuheshimu mikakati mbalimbali kiafya kwa kujikinga na magonjwa ya Ebola, hasa kwenye mashule mbalimbali. Mwongozi wa eneo hilo la elimu Kasereka Tawoya alitoa mwito huu wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni.
2: Tuliwaambia ya kwamba namna gisi wakati Ebola ilifika zamani, gisi ilikuwa nafanya kuweza kuweka malavabo mbele ya milango, waweze tena kuraforsile mezira kuweka malavabo mbele ya milango ya masomo, watie sabuni, wakikosa sabuni wanatia majifu, na pia wanafunzi waikale mzuri ndani ya vyumba. Please mwe kukue distasiasio ya deo 3 metre, 2.5 metre, na kunyumba waepuke kukua matrupema, na wavale na makashi nene, ili kashi nene nasaidia sana. Walimu, wazazi na waongozi wa masomo waweze kuheshimia ile mitindo ambayo inakuwa ya kuweza kusema tujikinge na Ebola kusudi isinase watoto katika vyumba vitu vya masomo na masomo.
0: Na eneo la Goma ni kwenye vituo vya safari Ajas Le Voyage, ambako kuna kuwa gari zenye kutumia barabara Goma, Butembo na Beni, ambako madhara ya kuripuka kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola yameanza kuonekana. Masika wa Sinja ni mwandishi wa kituo cha safari Ajas Le Voyage Union de Propriétaires de Véhicules IPV, aliyezungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya ine, akisema afuatayo.
3: Vitu vyenye vinatushtula, tunajikuta krize inaongezeka zaidi. Cho inaanza wakati yenye tafaa mwa tutakuwa tumekuwa mariske za mingi juu. Tuko na shindwa kwanza kuishi. Tulikuwa tunabeba 6 person, pale tutaanza beba 4 person. Na transport itakuwa yuni. Kama ilikuwa sekanti mpaka Butembo, pale watasema 60 ama 65 pa Butembo. Gitu walishafunga mpaka, tutapita mtia tu drop mpaka Beni. Sasa na ile njia nayo haiko rahisi, na haiko wote ndio wako napita huko. Ujuu mazingira haiko mzuri imasi. Adui ni za mingi mbalabala wako natetesa sana. Tuko nasafirisha. Unajua inaomba tuanze ikala, tuungane, tuangalie. Mwingine alete matikiri yake na mwingine mawazo yake. Tuangalie tutafanya namna gani.
0: Na zingine habari katika jamii mjini Butembo ni shule la kisekondari Buhumbi, ambalo liandaa ibada kumshukuru Mungu na kufunga mwaka wa masomo 2025-2026. Yote yalipitika leo siku ya ine kwenye hekalu ya parokia ya kanisa Sepake pa Buhumbi Mutiri mjini Butembo. Walimu, wanafunzi na wazazi fulani fulani walifika kumshukuru Mungu kwa kumaliza mwaka huu wa masomo. Wakati wa ibada, wale ambao ni wahubiri waliwafunzi kila moja kutafuta njia ambayo inaweza kumsaidia kufaulu mitihani mbalimbali na kupata cheti cha kumaliza masomo. Pasta Kambale Kazi Roger alisema afuatayo.
4: Kwa kuweza tunapashwa jua hivi vitu vitano, tutie imani yetu ndani ya Kristu, kuangalia namna gani tutafanya mafunzo yetu, tufanye kazi yetu ya kujifunza na bibi, tuwe na roho ya utulivu na kutumainia kuwa mambo yatakuwa mazuri. Watoto wetu tunapenda tuweze, tunapashwa hepuka kila kitu yoyote ambayo inaweza kutuharibisha akili. Kwa wale watakao maliza masomo, wanapashwa jua kuwa ni sherti tuweze kujifunza vizuri.
0: Kwa pande la wanafunzi, waliweza kuwashukuru walimu na wazazi waliosaidia kufikia kiwango hiki.
4: Tunawashukuru walimu wetu wote, asante kwa roho yenu ya kutuvumilia, juhudi yenu na majitoleo yenu kwa ajili ya kutufunza. Mulitolea wakati yenu, mulitufunza kwa yale ambao munajua na kutupa juhudi ya kujifunza zaidi. Tunakumbuka pia wazazi wetu wapenzi, asante kwa upendo wenu na majitoleo yenu, sala zenu, shauri zenu na usaidizi wenu mbalimbali.
0: Akichukua kauli, Katembo Muganyiri Jean-Marie, ambaye ni mwongozi wa shule la kisekondari Buhumbi, aliweza kuita wanafunzi kuheshimisha wazazi na walimu wao wakifaulu. Tumfuate Katembo Muganyiri.
4: Wanafunzi wetu wapenzi, namna mumekwisha kujionesha kwetu, tunawasi muwe na juhudi ya kujifunza mwa hizi nyakati kidogo ambazo zinabaki kwa mwaka huu, ili kumwisho tuweze kuwaona nyinyi nyote mumeweza masomo, na ili wale wanaomaliza masomo kila mtu apate diploma yake kadiri inavyostahili.
0: Na zingine habari katika jamii ni kampuni la umeme Congo Full Power

0: Alo linatoa tahadhari kuhusu kukeukwa kwa eneo ambayo yatakiwa kupatia umeme kwa wakaaji wa mji wa Butembo, na shirika ambalo linakeuka hiyo eneo ni shirika pia la umeme Electricité du Nord Kivu ENK. Kwenye mazungumzo na waandishi wa habari wa Butembo leo siku ya 4, Congo Full Power iliweza kukasifu mambo fulani fulani yasiyoendeka ambayo imeripotika kwenye miji ambayo yatakiwa kupata umeme wa Congo Full Power. Huko osinga za umeme zimeweza kutishwa na miti ambayo ilishimikwa na kampuni ENK. Nehemi Mbusa ni mhusika na mawasiliano kwenye Congo Full Power, lisema yafuatayo.
1: Ma société hii ENK haisaidie population. Tunasema wakati wanatia vile poto ni watu kama hawakusoma mambo ya electricité, na ndio kwa maana tumewaandikia kibarua kuwaonesha kwanza hawa wamekuwa wakikanyanga kimakusudi maamuzi ya viongozi. Baada ya kuharibu instalasyo zetu, usinga zetu, kupoto zetu, wakaweza kutuandikia kibarua watu wa ENK kusema tumeharibu huko vitu vyenu. Ndio kwa maana katika kibarua chetu ambacho tumewaandikia kwa tarehe ya leo 19 Mei, tunawaomba waweze kuacha kazi zao kwenye concession, yani eneo yote ya Congo Full Power. Na tunawaomba hizo poto zao ambao wameweka kwenye concession yetu ya Congo Full Power waweze kuziondosha, kwani zitaua raia wakati singa zinawekwa huko. Kuna pia singa ambazo waliweza kuharibu zimekatika. Watarepare hizo singa na wahakikishe kama hawatorudilia tena hivyo vitendo. Na ikiwa tu hawatoheshimia hiyo delay ya 48 heures ambayo tumewapatia, sisi Société Congo Full Power tutaweza kuchukua uamuzi wa kiufundi. Tutaweza kuangalia viongozi pia tunawaambia, ili kuhakikisha kuwa interest zetu sisi kama Congo Full Power zinaheshimiwa.
0: Tuseme kuwa muda huo wakaji wa Mihake, Butike, Burindi, Mukalangirwa na Vihya ambao wangelipata umeme wa Congo Full Power wanaendelea kusubiri, kwani ni hitaji maeneo haya. Baada ya kupata tazari ya wale ambao ni wateja wa maji ya Regideso katika mji wa Butembo kuchongea kuwa wanalipizwa pesa nyingi na Regideso Butembo, muungano wa vikundi vya vijana Mouvement Citoyen Groupe de Pression waliweza kutembelea ofisi ya Regideso leo siku ya 4 kwa kuzungumzia magumu haya. Mkutano uliendeshwa kwenye ofisi ya Regideso. Frank Mukenzi ndiye alikuwa akiongoza ujumbe wa Mouvement Citoyen Groupe de Pression.
2: Mkuu amejibia vitu mingi kuhusu hii tunaita malipo ambayo inakuwa kama inakuwa juu. Tumeelewa mambo mingi ambayo yanaonekana pale. Ya kwanza inaonekana watu wanakuwa na ile wanaita mafuta imekuwa pane, maji inaharibika, lakini hawaseme. Ndio utakuwa angalia kondeli kuna panda yulu, lakini hajui inakuwa namna gani. Najua kizima kusoma ka hivi na hawatasema. Wengine wanavoyage hawatasema. Mimi na sisi tuliona pale vile kuna ngine tatizo kati yao. Mapane za makontere inakuwa pale me haitapata solution mbele wakati. Wali reconnaître hiyo na waonesha kama watatafuta solution. Na kuye
0: kwa pande lake Emmanuel Baidik ambaye ni mwongozi wa ofisi ya Regideso Butembo alikuwa na haya ya kusema.
3: Tuliwapokea, ilikuwa jambo nzuri na fikiri kwamba wameelewa mambo mengi zaidi kuhusu namna gani Regideso inavyotumika, na hasa kulingana na masemi yanayosikika katika jamii, na wasi hawa abone wapende Regideso, na kama wanaipenda waonore vile vile fakture zao.
0: Na eneo la Mutwanga wilayani Lubero, baada ya kuachiliwa huru kwa mwalimu mmoja zidi ya wawili waliokuwa kwenye gereza ya Beni Kangwa, hii ni jambo ambalo linawaridhisha wakaaji wa eneo la Mutwanga, hata kama walimu wote wenzao hawajatoka kwenye gereza. Walimu hao walisema leo siku ya 4 tarehe 21 mwezi wa 5, na wanasema kuwa inabidi waendelee kupambana ili mwalimu mwingine ambaye alibakia kwenye gereza naye pia apate uhuru wake. Tuseme kuwa walimu wawili wa Mutwanga waliweza kupelekwa kwenye gereza Beni Kangwai wakichongewa kuwa walichowachapa watoto wawili, na kati ya hao watoto wanafunzi mmoja aliweza kufariki. Walikuwa wameadhibiwa kwa kipindi cha kwanza, na kwa kipindi cha pili masambo yao yanaendelea kwenye koti la mwito la kijeshi eneo la Beni ambako mmoja amepata uhuru wake. Na kuna mwili usiokuwa na maisha unafahamika kama wake Gerlas Lwamakota wa miaka 32 ambao uligunduliwa kwenye bonde la Bisogo eneo la Kabeka, ilikuwa jana siku ya ilikuwa siku ya pili iliyopita. Na tunapatikana huko tabakani Kasongwere, sheferia ya Bashu wilayani Beni. Kwa mwajibu wa duru zetu toka mahali muhanga, yule ambaye mwili wake uligundulika ni muzalendo aliyekuwa akitumika eneo la Kabeka. Mazingira alimofariki bado hayajafahamika. Na kuna bandia mmoja ambaye alikuwa akitisha wakaaji na chombo cha kutisha hasa mpanga ambaye aliweza kuuawa wakati wa kisa cha kujilishia kisasi eneo la Mangurejipa, ni hasa kwenye kata Mambea. Habari zilitokea magharibi ya jana siku ya tatu, raia walijilisia kisasi kwani kijana huyu alikuwa ametisha kabisa wakaaji. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kufuta kipindi cha mazoezi kwa wachezaji wa timu Leopard kwa ajili ya kuandaa kombe la dunia Coupe du Monde. Maamuzi yalichukuliwa baada ya kuripotika kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachezaji wa Leopard ambao wangeelekea Umarekani kuendesha kipindi hiki cha mazoezi hawataenda tena, kulingana kuwa serikali ya Umarekani ilisema kwamba mtu anayetoka kwenye ziara nchini Kongo hataruhusiwa kuingia kwenye udongo wa Umarekani. Ni mwisho wa habari zetu wasikilizaji wapendwa. Asante kuwa nasi. Kwa usomaji likuwa Mwengebalwa Joel. Asante Rodriguez Luvalenda kutuweka angani. Tuwatakia jioni njema.
4: Nguluhi no sikare tawane kopek luanzo.
5: Erive rereria esho nzuri mula vera maproje. Yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba koribe mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabarimi. Ikabwe kano munduwa mabila oko pichipichi. Ikabwe kane viku timbiriri mbiriri. Hau mane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
4: Ekopek luanzo. Ikawa nika oko batimoma hempe. Enimero seng oko riki nshasa oko ropo ibayori.
5: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobuuma.
6: Mawasa omaka moyo tulibute mbo eka mbali kanuka katambiki rumesi kalaba omochi huu.
7: Endambia shongolo, yeah. Sikana bibawa.
8: Nadani mweusi.

0: Munga wachonga tanga mkwedu sise buti mune bini mchiru cha mune bure mabisunga abakara batano wa hiaka mwachitongole echa abakara abe odla santu kuruwa abakruwazi abakasunki mulu msene ni chavuiri no mwende vya so mwedu sise buti mune bini munga bure e Afrika mchiru cha mune bure sikofu imwa kima nirobu heri buhiriri o koparukia ye materikile zae na katedral okusahi satu embelesha abakara banji na badia koniba satu na wakirisu banji abalisha pa waramobu hima bukulubo dusi zebuto mune beni mwili ya uko usikufu mwakasa pa mkoku nene ama sangu mwichiru cha mune wa pepa wando aba kanza aba ande na waka kulumubiri uko abu waka hicha wakirisu okubu uirire sikufu mwakalu la mwadiru waka wachiku nene kasi yobukara ni kasi ya nyamuhanga ni kasi ya ilikangania kwa nene ngoko umundwa wapiru pokara engulumbuya mwasinyari siku lipaluku Melkisedeki mwakaruma akasaba wakirisu eri sangu kuchu umachibu uirire baka saba iruzaru mwiriri baka sabera obu holo mbe sobe tulemo tukome siku fudu sizibute mune beni kwa huko mana na obu lovu holo vuri mudu sizibute mune beni haza kundu biakato makumo masoi manguru sipa embe njene hande hande etu chineo kumu kerono o wako bikira maria wakatanu gasa baba kristu bosi riye singoko chiuma bakasaba erosario mbuirire okubya obuholo bwenkire bakasaba musabenga onono okubikira maria embere shitsomo kutse mashuhere bwirire kusomo biende mibala kusomo biende bikomola ebyo bakristu okubya obuholo bwenkire okubya nyamuhanga tuletro obuholo na tupa misengu ilmiuma shumiria siku fudusi zebuti mune beni mwaka wa hirako ibiala akaba hanjikamo wakara mochiro icha mune bura kara ave chitongere chapa kruazi aki maichinywa ilmiuma shamachenga ngawana no emberobu heribu hiki kundule omukara bejame bianji ya mohendo mkulu ilihangiri afrikele wa martira bebondo abakara wa kruazi imwaka sima siku funko akabina nyumba hirikiro momibiria kuwa boyosi na utuwa misengu omukara ni mwaka misaya iyo bakara ngabana bano bakia kuriri mibiri. Ini mukara Efrem Kambale Lusenge na mukara Jerve Kasereka Kahuka na Estash Kasereka Kamabuha umana jiste mumbere masare. Iba kikuriri kuparukia imubiri Tereza umana Yesu inamulo bako waticha okumibiri mina mina. Na omukara muma inamashi ya lumumuwe utrempo omukara Oscar Kasereka Bibali ya Salama. Ina mautumu mumui wabutu mkuparuki ina chawiri hasa kundu okunyumba eka suanga bakoro ya sante lene enanduwaga echihate ya wakara vani mwalima abakoro omukara salama wama shilombe songo nivina bandewa mautumu mulo bani waka kore ranya muhanga. Na wasiku fudu sebutu munebina kasaba abakirisu eri ta eri kandango moshunzila shosi iliwebaka kwa ma Omiasi ekasarokoba kulubusi riweka kwa miasi eringi chipolitika ekata saba krisu. Mwaka wawyo omochiru cha munebureka wachikonene hane miasi mbire mbire ekanata saba krisu. Hasa kundu kwa miasi ya makune banduwa kasa ni miasi ya chipolitika ya tasaba nduku sebu sebu. Mwaka wawyo mwasinyari seku lipalu kumelesedeka kwa wachikonene ngambe aba krisu ipapokera ebe shibabiri hika. Nere ikatera mkoko nene miasi eyo ngambe muya korekire omobiro bisatu okumusi owenda tukuzo wesita mwesu na mugongo omulo bantu bakabuka abamashaida bi Uganda byabirisubwa enyuma sana na makoni wa Ebola nakobachi ngambe bandu ibebe no wukiriria abakristu esiba kwa ma olombo lombo nakobachi konene emyasi ngai neno ngambe abandu iba kwa mana nayo ndeke ndeke bakasakana na sikofu prasisi kibira udusi zina kasese kwa mana nebi wabiribuwa ne utabaribu chivo chi Uganda nkoko nene emyasi ngai neno ipilirinaji kishasha koleka omobi ndebiro aka wachiko nene abakirisu ngambe iba kwa mana ndeke ndeke ni myasi iya makoni usana ni myasi ikalakarire si iwete vaxe si iwete uwalia ni miasi tu erisi cha obuyonzo ukumana ni wivakulua vichiku uribuwa mwasinyari siku li paluku Melkisedeki imakabuwa vyo omochinywa chino na katedral mater eklesia hii
1: na kuhusu kurudishwa nyuma ya azimisho
2: okukwa manane risu bigwe nyuma ya mivala ya Uganda ya wa mashahidi ngawe ndi mwangiri ya mabindu likani ayo no muti matekene no wichi omowichi riria no mwiketera na ngoko abatavali Nava kareba yunyubunya asaba na vile chobwera tusikaye emito ndekerere eyo buyonzo busana nere yirindo kubukundiwe ebola tuyirinde ituwe nebene kunditwa mabere indachetu reyi kaga amarengi kania ibinywa na mategeko hasa kutsibu awa bapolitika awaka hukaya obosu emetuko nebe ndevetsebu ni malua kalire kwenene alitwe tuangana chindao
0: Tuwame senko omo miaka iya nalaba Aba politika wanzi mubasani miasi ulombo luambu Wakabochi ama kuni webola share Na binumbiare kabandu wanzi Iba trusiania ne miasi menze Iya hena ukumana nko abandu wanzi Wabaka lua nebipia Ibi kawatika ye eritunza abandu Mbaka wache bola siiri na bandu banji nevi handa benjiwa yuri chinga ishonjo siku waso huko mana unko imiasi muya enda chita chitia apa politika siku fachia bandu siwa huko mana nemiasi iwa politika huko mana unko ni bukoni obuta wote evakse sibu wite na mabalia abandu tuwewa kana wako viala neri yisicha emtu ndekiri usi obuta bali.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Mtembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika tatu, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mbukani Kasai Jean-Pierre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Kizito Kasereka Mbukani Prince. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie baba Rome Kabota pa Oicha, baba Arnolo pa Katambi, jamaa yote pa Kakuka, pa Beni, pa Mangina na pa Lubirihia. Habari fikie wasero rante ote pa Butembo, pia fikie kora akademike profesorale du Grand Nord, jamaa yote ya Munyu pa Butembo, jamaa papa Matias Luhavo. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Mbukani Kasai imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Kizito Kasereka Mbukani Prince. Jamaa ya Lala inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Charles Tandwa. Habari fikie jamaa yote inopatikana pa Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya jamaa yote ya Byambwera pa Meteo. Habari fikie jamaa Zigule pa Mihake Luotu, papa Butrupa akiwa pa Maboya. Habari fikie jamaa yote ya Mulago pa Londo, na ifikie jamaa Chinava pa Furu, pia fikie jamaa Mborire pa Chiwata. Habari fikie jamaa yote ya Mwendapole pa Kitawite, na jamaa yote ya Mwendapole pa Butembo pa Beni, na ifikie pia jamaa ya Dona pa Beni, Maria Bwana Gasto pa Bunia, jamaa Puri Maria Bwana na shangazi Zeferine pa Meteo. Habari fikie jamaa Luhavo thanks pa Esco, pia ifikie wote walimfahamu kwa jina la Charles Tandwa, watambua kwamba hayuko tena. Programme mwili wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika na saini kamili pa Kambaira. Kilio kinaendeshwa pa MGL numero 10. Kwa niaba ya jamaa, papa Inosa na Fleuve wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Charles Tandwa. Na jamaa ya Mutua Kasi Virehi Vihamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikasha Uswa Adeline. Alikuwa mke wa papa Kasereka Kasi Virehi Vihamba Elias Wafuru. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiagala kwa Murenze baada ya ugonjwa tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi, ilikuwa na saa 11. Habari fikie jamaa Salamu Katina Pamutsanga. Habari fikie jamaa ya Mbula Andre Panzia Panda Katwa, jamaa Matofari Pamutsanga, jamaa Karambura Panzia Panda Mangurejipa. Habari ni kwa jamaa yote ya Muteri Pakatwa na jamaa yote ya Mustenzi Pafuru. Habari ni kwa jamaa Mkosa Pafuru, jamaa ya Kihango. Pia fikie Kakule Vihamba Pakia Maruo, na ifikie jamaa Sumbusu Pavulumbi na Pakatwa, jamaa Ringa Kambo Kupakomba, jamaa Suzane Muhia na Pabutuhe, jamaa Matande Pafuru, Sebeka Braza Pafuru. Wote watakaosikia habari wawajulishe wengine. Programu inapangwa hivi: siku ya jenga tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani Pafuru, na siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 1 mwili utaondoshwa kunako morge ya kwa Murenze na kuelekezwa nyumbani Pafuru. Saa 1 mpaka saa 2 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako Sebeka Kimemi. Saa 2 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako Sebeka Kimemi. Saa 5 mpaka saa 8 mazishi itafanyika kunako shamba la jamaa Pakisa Lala. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pafuru kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa, mzee Abedine Gombula
Bwambukamo ni wao wa, ni yeye ameweka sahihi. Akiwajulisha bara kifo cha mama Masi Kasi au Swadeline mke wa papa Kasereka Kasi Virehi Bihamba Eliasi Wafuru. Na jamaa ya Mulondi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Mwenda Kwabo Albere. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 12 mwezi wa 5 jamaa Mulondi inatangaza habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Chantale Mwenda Kwabo, mtoto wa ndugu Kakule Mwenda Kwabo Albere. Kifo kilimpata tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kuna hospitali Seperegre pa Utrahira, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ifikie Abete Lesfore Mulondi kunako parokia ya Mutwanga, Kahindo Mulondi Victori na papa Celeste pa Mihaki, papa Krizo Kataso Hiri pa Mjele na jamaa yote uko wa Mulondi pa Kisanga, pa Kisunga, pa Kahamba, pa Beni na pa Ocha, pa Bunia na pa Goma, jamaa ya Roi Kambalu pa Furu, wanane wote na wakwe wa jamaa, pia jamaa yote ya Kachaka pa Bunyuka. Habari fikie jamaa Kachaka pa Wayeni na pa Bulambo, jamaa ya Pengele na Alexi pa Kambali. Habari fikie pia wote wale ufahamu Kavira Chantale Mwenda Kwabo wajua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi siku ya ine leo makesha itafanyika nyumbani pa Utahira kupita Complexe Scolaire Sokapi kuelekea kwa Ingeniere Balari. Siku ya tano kesho mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Wadvandisti na saa 2 asubuhi. Misa itasomwa na saa 3 kamili kunako parokia Notre Dame de l'Annonciation pa Utahira. Mazishi itafanyika kunako shamba la jama pa itafanyika kunako shamba la jama na saa 6 kamili kisha misa, na saa saba kamili ndugu na marafiki watarudi pa Utahira kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jama. Kwa niaba ya jama, Sibia Endera Mulondi Cyprien ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kavira Chantale Mwenda Kwabo. Jamaa ya Maulu Nikola inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa jamaa Muhindo Bahamuti Patrick. Kifo kilimpata kuna hospitali ya Matanda tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa paselile ngure namba 236 karibu na kanisa la Watemwa de Jehova. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Maulu Nikola imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Bahamuti Patrick. Jamaa Kauze Kahumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kiose Jean. Kifo kilimpata tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 kamili kunako hospitali Wanamahika. Habari ni kwa jamaa Salveka Hondo Paruenda, jamaa papa Mweusi Kiose Pakitatumba na jamaa Kitemuliki, pia jamaa Chamacha mahali wanapokuwa. Waganga wa maternite ya Lukanga na wengine wote wanamfahamu Kiose Jean. Mazishi imefanyika pale Lukanga Mukangwe leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Mukuna. Ni Dr. Kastereka Kalondi Jibe na Dr. Mukanirwa Mumbere Justin wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Kiose Jean. Jama Sondiri Atnazi inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na tate wao Sondibwa Musapuri Atnazi. Kifo kilimpata tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote Pavichi Ndwe. Mzee Tsongo Vesa Pavichi Ndwe na ifikie jamaa Salvin inopatikana pa Beni Kanzuri, pia papaka kule Murefu na Roger wakiwa Pangeleza Mihake
pia ifikie wandugu na wadada wote wa shirika la Mafrera Kriste pamoja na Papa Muhindo Jean Baptiste pa Butembo. Habari fikie wafanyakazi wote wa coordination provinciale na sous-provinciale ya province ya Nord Kivu. Pia ifikie jamaa yote ya Katenge pa Kitatumba. Programme wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pabichindwe Busunzu. Na kilio kinaendeshwa pa Butembo Mihake kwa mtoto wake Muhindo Jean Baptiste. Ni jamaa Sondi Bwatenaze ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifu cha Sondi Bwa Musavuri Atenaze. Na jamaa ya Munama na jamaa Kasereka Nzala Katswangene wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao watatu ambao walifariki kwa kukatakatwa na waasi wa ADF Nalu pa Biakato Alima. Kuna Masikaka China Mangida. Kuna pia Kasereka Bongilo Christmas na Kavira Lusimba Jodele. Habari hii mbovu ifike jamote ya Munama Pakiagala Pakatwa, pia ifike jamote ya Kamire Pakiondo. Habari ifike jamote ya Tunasi Pamuchiri Pabutembo na jamaa Lusimba Pakasongwere. Jamote ya Bongilo pa Oicham. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ya mama Masi kama China na mtoto wake Kasereka Bongilo mefanyika leo pa Muhonongo Rute Kiondo kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Munama Nzala imeweka sahihi kiwatangazia habari ya vifo vya wandugu Masi kama China Mangida, Kasereka Bongilo Christmas na Kavira Lusimba Jodele. Jamaa Arnolo Mutahinga inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Mwenge Ana. Kifo kilimpata ilikuwa usiku wa kuamkia tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Butembo Makongobo kwa mtoto wake Sigonye Kasereka. Habari fikie Valeria Kahambu pa Beni, jamote ya Mutahinga kila mmoja mahali anapokuwa. Dedone Pantoyo Mangurejipa, Solange na Feza Paluku. Habari fikie dada Feri Pambiringa na Ferena. Habari fikie mjomba Foste Ndavulia pamoja na Estashi. Habari fikie wa legionnaire wote wa Makongobo na Waruahwa. Mwili wa marehemu uliondoshwa leo na saa 2 kamili asubuhi kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Mazishi ilifanyika Paruahwa na saa 5 kamili na baadaye ilikuwa baada ya misa ambayo ilisoma pale Ruahwa. Kwa niaba ya jamaa François Kitawiche na Bienvenue Kabwe pamoja na Godefroy Kitawiche wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Mwenge Ana. Jamaa ya Muramambi Pakangoche inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Suzani. Alikuwa mke wa papa Kambali Muramambi Davidi Mangelepa. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa siku mingi kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamasi bahari pa Mangurejipa pa Kambau pa Riboyo na Nziapanda. Jamasi bahari pa Itendi Shanga Imela na Muramambi pa Msenene Domeni. Jamaka Lupala pa Bandisende Mambasa. Jamaa ya Mbatsa pa Biakatu. Habari fikie jamaa ya Makelele pa Museko na jamaa yote ya Sumbusu pa Mangina. Jamaa ya Kamangu na jamaa ya Jacques Cheftene pa Beni Bunzi. Wote wa jamaa Muramambi mahali wanapokuwa wanajulisha kwamba leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao mazishi lifanyika pa Msenene Wirire. Kwa niaba ya jamaa Samuel Muramambi pamoja na Paluku Kisimba wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Suzane mke wa papa Kambale Muramambi David Mangelepa. Jamaa Byahumba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama
aletwa kwa jina la Kasoki Byahumba Furaha. Alijulikana kwa jina la Soki Nya Mariana. Kifo kilitokea kuna ku kituo cha afya Fepsi tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Wanajulisha kwamba mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na mazishi itafanyika pa Msieneneta siku ya 5 kesho tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao baada ya ibada itakaofanyika kunako sector Kavichero na saa 3 asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Byahumba pa Butomu Kambaira na mahali wanapopatikana. Jamaa Pengele pa Bukula na jamaa Murima Poso. Abekire Byahumba Moise pa Kabasha. Wazishai wa Tangausi wote pa Butembu. Wakaji wote wa Butsundo Olembike pia marafiki wote waliomfahamu mama Soki Nyamariana. Kilio kinaendeshwa pa Kamsonge namba 14 quartier Kambali kwa Tate Brigitte. Kwa niaba ya jamaa Dr. Baraka Katembo Byahumba naye ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mama na dada wao Kasoki Byahumba Furaha Nya Mariana. Jamaa Kayenga ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate wao aletwa kwa jina la Mbusa Vihutro Jean. Kifo kilimpata siku ya 4 leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na kilitokea wakati alikuwa amefanya siku mingi kunako hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa yote na marafiki pa Goma, pa Ruchuru, pa Nyamirima, pa Kisumbiru, Lubango bila kusahau wandugu wote kunako DGDA. Programe ya mazishi ni siku ya 5 tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Tangu saa 2 itakuwa kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Katwa na kuelekeza pa Ibingu kupita Lubero. Wandugu wote mnapopata habari hii mshulishe wengine ya kwamba baba na tate Mbusa Vihutu hayuko tena. Ni jamaa ya Kayenga imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha baba Mbusa Vihutu Jean. Jamaa Kasireka Kihandi Nini inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi aletwa kwa jina la Katembo Muri Kijake. Kifo kilitokea kunako Centre Hospitalier Mukuna siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 9:30. Habari fikie jamaa yote ya Baswaga pa Kaniji. Habari fikie jamaa yote ya Kindiate Murichi pa Mavivi. Habari fikie jamaa Muhindo Nzuba panzi ya Panda Butembo na jamaa yote ya Sibi ya Reyana pa Mupo. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenze na programe ya mazishi ni kama ifuatavyo. Wanajulisha kwamba na saa 3 kamili, saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue. Misa mafariji itafanyika na saa 4 kamili kunako sektori Kasesa. Mazishi itafanyika pa Butungera Kiabanguri kwa niaba ya jamaa Kialwahi Elia na Siarire Foster wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mzazi wao Katembo Muri Kijake. Na jamaa ya Paluku Simaforie inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Juste Kaskete. Kifo kilimpata kwa hospitali ya Mate pa Mutsanga. Habari fikie jamaa yote ya Kabla. Habari fikie jamaa yote ya Ngari ya Bujira na jamaa ya Kapapa pa Veni Masisi namba 68. Pia ifikie jamaa yote ya Paluku Chimbimba pa Kisalala. Jamaa Varondi pa Vusenzera. Habari fikie jamaa yote ya Abdalla Kiti pa Beni na fikie jamaa ya Ibra pa Kambau. Yeyote atakayesikia habari hii awashulishe wengine. Mazishi ilifanyika pa Isare Kiatenga na saa 5 kamili jana tarehe 12 mwezi wa ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Paluku Simafore Kaskete Muyayalo ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao
Justin Mumbere Kaskete. Na chama ya Kandubu la Siako Mamshele Pakambari inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masi Kaka Songo Brigitte. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matanda tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika kesho tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Misa mazishi tafanyika kesho kunako sekta katolika ya Katia na Saine. Mazishi tafanyika pa Msienene njia ya Vichi Ndwe kisha misa. Habari hii mbovu ifikisha mana marafiki mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa pa Katia kwa mama Ernestine Katsongo. Kwa niaba ya jamaa Katsongo, Omer Katsongo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Masika Katsongo Brigitte. Jamaa ya Kiavinia, jamaa Chavinia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Mombesa Constant. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Caritas pa Mkuna Butembo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 kamili za usiku. Habari fikisha jamaa yote ya Kiavinia grand famille pa Kiari Masereka. Habari fikie jamaa yote ya Mabunda pa Bulimba. Habari fikie jamaa yote ya Sibitsomwa mahali inapopatikana jamaa Chepuro pa Mangina. Habari ni kwa mabikira wote wa shirika la wa Servite de Marie. Programu inapangwa hivi. Misa makesha itafanyika magharibi kunako parcel ya papa Kastereka Kiavinia Pakatwa. Na kesho tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu tunao saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya kwa Murenzi. Saa 2 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Masereka. Saa 5 kamili watafikisha mwili kule Masereka. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 misa itafanyika pa Masereka Ikuki. Saa 6:30 mpaka saa 7:30 mazishi tafanyika pa Chiari Masereka. Saa 7:30 mpaka saa 8:30 kuendelea kufarijiana pa Ikuki. Saa 8:30 mpaka saa 11:30 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kiavini ya Josefe na Kasereka Kiavini ya Albert wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kambale Mombesa Constant. Na jamaa ya Kakule Kahundira Mwavita samahani. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba tangazo za kawaida. Jamaa ya Kakule Kahundira Mwavita inatoa shukrani kwa wote ambao walijitolea kwa namna mbalimbali wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha ndugu Muhindo Chisulawi aliyefariki tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Wote waliojitolea kwa mawazo, maombi, pesa na kwa namna mbalimbali mzidi kutenda mema bila kuchoka na mbarikiwe na Bwana. Kwa niaba ya jamaa Kisu Kahundira ameweka sahihi. Papa Muhindo Ngomosha Difo Angotebe anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando kwamba aliangusha portepiece yake ya rangi ya shokola na saa 10 kamili magharibi tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Iliangukia kutroso ya kutoka Makubebe kupita Katasto Hire kufika Sitone Ropo Kitulu mpaka Koditora Militaire. Ndani muna debye za $100, muna pia carte de lecteur na vingine vitambulisho vya maana. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia 09 98 38 45 36. 09 98 38 45 36. 0 82 30 57 88. Ni Papa Muhindo Ngomoja ameweka sahihi. Kituo cha afya Sepima Santé Mentale kinashulisha wakazi wote wa Butembo na kandokando wa kwamba mwezi wa 5 huu kuna matunzo kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo cha afya Sepima
kinapatikana paveni tarehe namba 42 karibu na parokia katedrali Butembo. Matunzo ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu na inaendelea mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 kila siku tangu saa 2 asubuhi mpaka saa 10 za jioni. Kuonana na mganga ama consultation ni bila malipo yeyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya neuroimagerie wanapunguza bei kutoka 25 mpaka $15 kila mtu akitayarisha pesa za dawa. Wanatunza magonjwa yafuatayo: kichwa inauma muda wa siku mingi isiyo ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inaopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo kwa watoto, shida mbalimbali za mshipa ya ubongo, enirizi, ukosefu wa usingizi, woga mingi bila sababu na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wote wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abia Tamwasi. Kwa niaba ya Kituo Sepima, Dr. Katungu Iana Sifa ameweka sahihi. Jamaa Sabu Pavichai inatangazia wakaaji wote wa Buhira, wa Buhakatwa, wakaaji wa Mutsanga na wakaaji wa Karimire na Kimbulu na penginepo ya kwamba wamemkosa mtoto wao anaitwa kwa jina la Kavira Christiana. Alipotea tangu tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Ni wa umri wa miaka 5, anavaa jupe ya rouge, body ya bleu foncé na chorojoro ya rangi ya karote. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ajulishe kupitia 081 97 227 227, 081 97 227 227. Ni jamaa ya Savo Pavichai imeweka sahihi. Jamaa ya Kambale Mubunga Jackson Pavorichi Mirembo inatangaza kupotea kwa mtoto wao Kasereka Krinoli wa umri wa miaka 4. Alipotea asubuhi ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anavaa triko ya noire, pantalo ya jaune na jurujuru ya vert petroli. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ampeleke kunako Sebe Kavorichi au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni jamaa ya Kambale Mugunga Jackson imeweka sahihi. Aseko Moto Butembo inatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba kuna pikipiki ambayo wanachunga walilogota. Inapita sasa juma mbili. Ikiwa ushakapoteza pikipiki yako, ujelekeze kunako biro ya Aseko inayopatikana pa Avenue Butembo namba 33 ili upate mafasirio zaidi. Usisahau pesa malipo ya tangazo. Ni Aseko, waongozi wa Aseko Moto Butembo wameweka sahihi. Jamaa ya Makano Edgar Parwahwa inatangaza kupotea kwa msichana wao Kiakimu wa Christine. Ni wa umri wa miaka 35. Ni mgonjwa wa kichwa. Alipotea tangu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema aliyempokea nyumbani kwake ama ukiwa na habari juu yake ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 081 97 71 087 081 97 71 087 au 083 49 89 558. Ni jamaa ya Makano Edgare imeweka sahihi. Kuna sakame iliyopatikana pa ofisi tangu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ndani muna pesa za kikongomani. Ikiwa ulipoteza sakame yako, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Kuna samaki ambazo zilogotwa pia siku ya kwanza tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saha za magharibi pa Avenue Lubero. Ikiwa umepoteza samaki zako, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Usisahau pesa malipo ya tangazo. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigo Lufalenda. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza.
usiku mwema na fasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.

0: la voix des sans voix.
1: Radio Moto 102 FM.
2: Wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni, kuna kitangazo kia haraka toka Biro de Lezo ya Butuhe. Jamaa ya Mbusa Kimbwa Mwembo pa Musenge inatangazia watu wote wa Butembo na kando kando, zaidi sana wa Musenge, Butuhe, Ruahwa na penginepo, ya kwamba mepoteza mtoto wao msichana. Anaitwa kwa jina la Masika Kimbesa Pascaline. Nyumbani kwao ni pa Musenge mwenye. Yeye ni mkimbizi wa vita pale Butuhe, ni mgonjwa wa akili. Alitoroka nyumbani pa Butuhe siku ya tano ya juma iliyopita, na siku ya posho alionekana pa Biasa Butembo akivaa jupe ya noire, triko ya bleu, kikwembe inakuwa ndani maua, ni maua ya mwekundu. Alikuwa anavaa pia viatu jorojoro. Wanaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni, au amongoze pa Butuhe kwa papa directeur Papi Kikoma. Anaweza ita namba hizi 09 82 84 06 41. Anaweza julisha pia kupitia Radio Moto Butembo Beni, matabishi yake imetayarishwa. Ni jamaa ya Mbusa Kimbwa Mwembo imeweka sahihi ikiwatangazia kupotea kwa mtoto wao Masika Kimbesa Pascaline. Tangazo inatumwa na Papi Kikoma kutoka Biro de Lezo ya Butuhe. Tangazo lingine ni la Vodem. Avis au public. Organisation volontaire pour le développement multisectoriel Vodem inajulisha wakaji wote wa Butembo na kando kando ya kwamba inawaandalia wanao tafuta kazi katika mambo yafuatayo: kazi ya plomberi, elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hivyo wanatafuta watu wenye umri ya miaka 18 mpaka miaka 15. Ikiwa umefuata tangazo hili na unatafuta kazi ya plomberi, elektrisite na kazi zingine kama za kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodem RDC inayopatikana pa rue President de la République ya diagonal na Maison Vodacom ku batiment Ngesera, kila siku tangu siku ya kwanza mpaka siku ya posho, tangu saa 2 mpaka saa 7 kamili. Recruitment, wanajulisha ya kwamba kwa maelezo mengine mnaweza ita 09 77 87 24 40 au 081 04 38 721. Kwa niaba ya Vodeme, Muhindo Vise Saluangele ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Tunawatakia ufuasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: L'église au milieu

0: kushira uniana mo mandeke. Aku ireki.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Uamango sera bas. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi. Avie moto kenga videu amu veritable oil.
2: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tuwe gara regenda genda nerehekebe tutu tuwe gara veritable oil.
1: Anu wama utoa motele. Awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero uka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutebo mumu utego mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa baba kirengo,
1: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
2: Ugaraji ambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watu wale raku mamotere goshi.
3: Veritable oil.
4: Karibo, karibo, baulikiba tubantua. Abe chindiche veritable oil. Nina shingoko mureba nchi. Nyo muna itekiro mukatika maka. Mukate mera echindiche rukundiche abiritu weticha ermenya echanga weticha ama moto kuwetu emetoka iku wetu munashikoko e veritable oil ni mauta awakaya omometere shotukutuku emetere no iatasha bya nakagala kanene emetere no iatasha tuweticha kundu iritibitia shotukutuku siku wetu na metere no iabuga ebero e veritable oil sichinduchi hachi hechu mkoa mochiro echa munabwire naho aba utwe kushupichipichi wanashi e veritable oil nga nichi omochi kuhi ni mauta otu kataka omomutere ni mauta kira yebi omabe omomutere ni mauta awakahehira ya ebyuma ni mauta awakaholoka ya omutere nario omabe kukoresha e veritable oil uwa minyango ko e pichipichi au kenda shabu gabero inamu kukorera ndeke ndeke ni ambu omutere akabi ni anemu hia muhia ebiro biyoshi nirika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini na mabetimba okochinemba risha bakaniria okochere okolwale okukwamana na mauta awe veritable na nina shingoko murebanje mumuyi owe butembo no mwende mirongo itimbire okumuyi owe butembo ingara mukaya abushaba kliya betu nga tukersa marira abataximene boshi nga samarira buri bandu bushaba na utishutukutuku abandu ba mabajaji na matriporter atuka munemute mwanyeke mwabretsemera mauta awe veritable na bandi boshi ama entreprise abandu privé omo territoire eyebeni omo secteur ye Rwenzori omo Mangina Witsa mo teturi riko mateturi na songo mundu teturi akambande kira basi veritable na twabiri yiri libaku yabiri hikeno omo maiziro veritable oil yabiri hikayo ni wambo abandu boshi abautu shotukutuku tuchute mauta mauma awe rikoresha ye veritable oil na shiwanga na biswata koreshao na hotare gonza ngabana tuwa gonza na ro veritable oil kuna ngobuchi e veritable oil kine ngemisha na na wana mabe gonza erisha reka reka kala kala eche limbere chunga tukirako riri shima abakiria betu oko kofiasi e kofiasi nene neke obro mundu ali mulwa omweka batsa a e veritable oil kumbe iyo yanaya omopichipichi kuwai na kande aba boss aba bataximen gokona nababwira nitutubye tukale byanda kendeke wangana ha omulwana ye shofrangu te yaul amauto veritable atake omumoto yine yakolabewe ekofia sirirwa mbo ekinywa chimo na bwacho ndino aba boss aba mabau mabali mutuke baka ya yihurera na ruwa luwa watia omutaximen awane mauta awe veritable ingashima aba chef de parking ba mabau ma aba kabe banamubwira abataximen mu makarefuro wabo ngokobo habira sama uta uene yo veritable unenalebia nganga nayi watikaniat merci ko ba chef de parking unashe umulu mwareta mauta ini alimula abantu mu marenio aba taximen c'est déjà bien sauf ko ba commerçant ba revendeur betu aba mauta awe véritable tukande sababu anyir tukaje excuser oko ebya mu habara bendo bu mabe uma ebetegendeka opweke amauta a perebia nga kende bula omo bichobe mabe uma shotse mundu nga nani abani abara ngurere nga de carton nero yaberehwa nero bas resha sunga akande carton yanga rakakala kala me amauta o veritable mu muyo butamboka mem achinemo niambo ene busana amani amanga kaburana hake ene busana ne munashikiro ko lugar aba commerce abo bashibyo ndekendeke nabande bane omomelala e aba commerce emepango moya bare minji minji metoka mere bisi eshe hike wangeno bo ne betasi ne bende e mobya bare ngaba kakalakala neryo amauta ani mo mantrepo mantrepori wambwe eke kila metoka menene menene neryo abandu ale tsukira lungula isho hali nguma nguma obutuko bo mobwalekire amauta iwangana ya rundi yago ho wano ho nabarira ngurera ewa bulao echo mocha nahikire munemo wa abri ko lwale biloko guvernora eriloko guvernema echenzasa urene betase muri ni shunguru baninyirebe mwamabire byano mo bekabyoshi ebindu bene bi buhinga ni bikalo hihia bya mabye bene kwa bitashongera pursa mabire bya manzanza mabire bya shushima mabire bya bona véritable oil nayo sieta la berahesio momwacho yo si bangambu ya birishi arera nayo tubas omulunga bishushima bamanzanza sina shiva ndobe mabe benji karibira mona malangira ko nako mukairo ko bia ya kundera sungako ne probleme na rike mona bure chine probleme ni apo natutwebe véritable na tumoto abera ne probleme ngumerera me kasela ne tienne eizine eika produire véritable oil na boshia bakalusa ye hihia bakale trayo mo Congo banemu kasana elibia edosionga ngabya deblocate nonke ngabani ti kumbitwa je excuse toboshi twa byahika sahali washi wamebule beshi momwa tsamwendira ta basi byama hikisi twashi wamebule bakaribira basi ne tuvya hikisi twashi wamebule abamanzanza basi ne tuvema hikisi twashi wamebule na bebende bendo ebyushebya nabiri wabriongera katale darabo itwe véritable si twendi ongeria katale tukindisha lohotu ne ngalingikana ya sa hali kende subanda ketu abantu bakende bya ebanende kingalikana na ire ama utwe véritable si kwata bibiri bwambo basi twamata sha twamakera ku ye itwa tuka véritable ngoko na babwira omulu ama utwe véritable asa rera langrango ko ebe handa benene rino bikatumikisa ya esho tukutuku amaisha wabandule nwa kabenga liku mapini ya bere uwo moto wabe langirango ko mulini yemori abantu bakenda lino ku pichipichi mulini lushe akali okemori abantu bakenda ku pichipichi rino abakaya atusakira bintu byinaria bangane abantu bakaya kaya tuko biti bishukururu bangabi abantu abakaya tunero ko shosombe okobulega okobe ndi byoshi bakenda ku pichipichi nariongo ko nabere babwira e véritable oil mwalangirango ko abantu bana mule pichipichi habe kwa miezi sita mwaka mu manicho moterni ana problem na roba se véritable ko usumungu bete olubanza nulu aberi ni nachi bas trauma kwa tuta amauta original awabere resumu mamoto amauto tukana ulo moto amauta mwenyine anemo akaka lwahe na trauma yako mrani ngokuwa mauta awe véritable oil na roba tuta abantu bolo baka videmo kwa masamasa kunena unima ute naho mundu akabi hikebwangeno wabirushe mama utamahia mahia yo wali asa omumoto wabitukereta kaera tangira mo wanda na wande nero basi wasunga nicho moto supap wasunga basi ama nani ama segma wasunga basi omoto ni abemwe fuyu angrenage emwise usieta shetimba nakondeke nero basi oko ndiko kwa hikabu tiambua tutuwa yendo kuma uta original oka soma moto. Na no, kwa tuwa baleta tutuwa veritable oil. Na rio oku kwa manane vyo shevyo ituwa tule huweri. Wala tukumi ya bandoba yipomami vere UN. Wama ulikirukai sumbiru kuka pichipichi kau. Pichipichi leno aliki shu pichipichi shu shisi renda tuku $1,000. Na mwachi wacha tuwa mwachi nore sunge $1,000 ne problem. Na rio wilushua $1,000 umulu nzalu nene. Kumisi yalu ya kere romo miezi sita. Kumisi yalu ya kere romo makamu gume. Kumbe wanabuwa shomo ndeke na rio kutwale tatutia ama ute veritable nyamuhanga shinja die merci na banduba muwe chinyo achetu nino banduba nendu baka tumikisa ya ama ute au veritable na rio chale komulu anabenga kabula hake ayaya banduba maluba guli ya uchilumbiro berebete ya bute mboko inayetia chindu chikase chuwene chabi wati chabandu kandikatambika kichabulerana mengaba rasire ndeke ndeke alinyuma urikania na basungu bayiboshi mo vero veno viri hakuhi ama utake ndabina mabiloma ma antrepo naroka ndo mukasunga mu ma pwe de vante hoshi eri hirako na depo ye trunene ne kabani ko kwa avni di centre ngalika ne kandi ya kandi ya mabe buha kandi ya mabe buha kunde nabe metoka mona nababuriro mo vero ebyalaba ngo kuna metoka urambo ha ne veritable si anga waticha abandu aba mamoto basa kumene tuwebe metoke tuwa nabi yako. Deje veritable ya bria saa omo 5 litre. Okuwe tichabe metoka kundubewe kambo. Omundaluni ya heka litre maro umabekanga bika kendira ya. Anotuwa mako kutia 5 litre ya bria hika. Kandia mauta utuwali kwe precision. E precision riri wambo. Ukaula mauta kune foto eyo mutoka oho wangahira omo. Nyambabe metoka meke. Panaute mauta wabwe veritable. Aye precision yire itwa mauta si sabunga no kumito waticha abantu abiriko kolware byabeno aba mamotione standard kwenene standard buri moto goshi mukaye amauta awe veritable moko bemetoka mutota ametoke kaheke bindu bilito hira na meterese sosen na twama letra amauta veritable awali adapte okometoka kaheka ebenene nwambo metoke menene nga mak trosia ya ama 1924 ama 1122 ama bene ama apo baute mauta wabo ebe mane ama tracteur abaute mauta wabo nabe indi mitoka meke yotukola moye de plasma nga masarfa ama prado ama tx ama spacio ma est ama forester na wandametoka meke otukana sungu ku mariage alinga bandu sinata sunga mariage wape kwa che tractor di alinga rona sinata sunga kuzamba oko mariage wa fulani kuni 1924 iye hikireba abalunga bali mu 1924 alinga sinata sunga omo alinga mbano mariage ngana kwa bene abri ya mariage mbano ari kwa bene bene kana bya kameme kwa chereru tule yange nanga metoka meke yo e bitutu byetu ebyo mavuatiri ayo murena manoa behe abona bana utema utra okwa donge e veritable kwana na nabi abakomersa mekiri wati chabanduka nemu ngana langira karemo kutsebu kwana na bintu bya commerce sibanga mbubo ni we nije kenda kabara bantu ma utra ye ni bintu wasano lufranga itwa kuha ma utra na hokori wati chaka nemu kunde twana litre munani fa walo mure ke kesha tukasombole bende byo bol ye umbe twa munduni ya hulu na shuta injenga ta uloko kanete kano okay wa mauta wetu standard kuma moto mabajaji nini na nini na bende na injenu ni ya ni voiture le 5 litre ya uyeno uwe na unuko lwa soma kandi ko moto ikashire ba mahanda kama koma français véritable oil ba mahanda kama koma français pour que buri mundu na maindikasyo mauta wa minyuta kweshi kwa berebetia muruka ndi yata komo actress yao muruka ndi yata kamuchi basi veritable murene bene veritable ya maretra tu ikune efoto ononi mauta metoka menene ebi ushebu tukwa tutikumbe metoka yutu ya dumu ya bukabro benene ina mtu korera kunde mukano mundu wabe ulebeni ya batra ononi mubenganzala nerukumbe mubenganzala omuremirushe tuikaluba wanakoresha bene okoberu naho putsu mamoter ka isu ambo kandi silendre no mapisto hivi na hivi ma problem ya utuna mulwa kuwa kunde uto tutre kanje mamoter manene akatsanda kunde mwabi akasama uta kwa mewe ringa yenga kutsema yenga manga sweta shendo mo uko pichipichi kuwa ulo sunga mpa embero shenda kuwa uya videni ambo ebili daimanu ulo sunga mautini abi mamoter nga nimba nero ambwa uburi tukuka huhia buka huhia no twama leta mauta wali fluid sinoma moter amahi wakabine no moshodepo na mamoto akene no moshodepo wakake huya onende na mundu tukabe abe na gulo omutere webe abe na tokoko moto babe na mundu moto nichiwo luocha alo omutere nuni ni atimba ye veritable veritable na okoreyeti muri wanga voyage ko biro benga o mautine ni omutere wa utoka bina nemo ni mauta wali ali fluid ndeke fluid muri nanga bwa nitichi bwa machinande oho frasana rongo koyi donge wo shalua ganda mana yambo bamalu ya bibuta donge yeah to kamina nemo asuke ndia satu wa demare amatene ne mutimbanda kenda kongo ndo watu kama na chitashi una mulu agenda siku le mezi hu hea kada tukari aroka ne wari aroka tu ne yumabi musuka bibi na timba nichi nali aroka kera ne mezi yoshi i nuen donge afet na mabia mgabi kumukati ke studio ini bwat basi mketu anyira hakyo kuba ni muhika fasi fulani bana bakasunga mauta kuna bandu banene babari bakakoma garage ryoko garage tu ukaira utse ukasha repare amauta veritable uma utra wakanzo bakaulo kwa garage kunda ba reparateur bo bwampa amauta ruto masertifia uko nana kwa nana akindi waticha abandu bo kutsebo donge bakiria ba trunywa ba mukasaro konda benda mbe nyumre butembo nyumre ma grand ville atukamo wamemwabulirego ene busanane chihuo na bereba buracho ko mwanzo ngoko mu malangire betase hama bia mwatsi wa bo metoka siya shabe kingira meremere na bende bo na twabindu bya trube na emwe na ryo bo tume murebya chikende koreka o mu butuku buno obukwamire ama utaka nimkemwa mabasunga we hoshi ehoshi ayo mana bya mukasunga odonge tupasi ande hake mungari kata ya ebi ushibe kende gandango kovera abe metoka abane nabe vrambo bwana mwama salamu subyo kocha tutiwiwi na vili subyo koche nyu masengi litra wa mkamukari mwami toke nyu aveli asa na robo echo kwa chiri chitie ni mwabari langira nili tubo ushie karibira motu ulire kwa masengahe rinzanza mwure ni shoshima na abende na abende ni ambole no echi ngo kwa chiri chitia ni usi mwambo ya abere kwa bando kampu ni chema utuwa wena abende na sani cha abere huye veritable se yao veritable na inata kene akahunga kere tareta kakia kabelaba bo ryo myatsi kande yikagenda oko kamba tukaluhuka hake tuno musuba omukati ke studio
5: ndugu yangu hii moto yako situlujali mwana yangu mara mwa usharibisha vile
6: manake moto hii ilishanitesa sana reparation ilishanikula makuta ya kuuza hata ingine moto
5: haiko problem ya moto ni problem yako
6: problem yangu namuna gani haiko mie hii moto na ivida kakuba reparateur benye banajua sana kazi yabo nilishaona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moteur banatuleteaka mapirate de tiki
5: kuzanga kuheba wheel moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto ni
7: veritable oil
6: veritable oil jo wheel moteur original tu uko kwetu veritable oil inatoka Dubai inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litres yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na veritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo kisi tu ilitokaka kuizini.
5: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ajeru la zetu.
6: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ajeru la na biso.
5: Kwa kupata veritable oil
7: Benyville, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rond point Ndindi, fika ku garage bâtiment Mousse kwa Charmant. Veritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta veritable oil utaipata ku rond point Enra kwa Erdio. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pamambasa fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata veritable oil kwa uwingi
5: mafuta original
6: juu ya moteur ya moto veritable oil utaipata fashi yote oicha kantine mabalako na penginepo kwa uwingi
7: kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 AO 089 71 27 718 AO Tena 09 95 72 50 90
5: Kinga Motere Yako na véritable oil.
4: Voilà, merci technicien Fundi Mitambo oko tuluhucha mwa mabyoa omumiyoshi nyabanya chabe nyonge abando bale ko mutra nokwe bwanga tukaula chamukobe voilà abando ali chamukobe muno bili mwa iyo berevete abando bali omo irumu mungamba banya mungamba veritable manabro sunga kuyo donc veritable oil mauta wen nge wa taximene bo shitu burabrane muna bandi kubitwa mu esprit wabe menye chindu chiwene ongana wero wondo ta alinga hanu hala mu mulam epi ebeye veritable ngane kana yai ne bien adapté swanga butyo veritable ni mauta ba bose vina hivi ye itobo shi obono shino te pichi yikuwewe kangabika bari ya kamaze kahara tu wana mabuture mama utre veritable kasunga waberwa no muhu mwa buta lakini moto na mabeta sha mu ndo muhanda nyambo mautre veritable akuwa ebyuma byomotonda kenda kinyambo wangana wonere kama toka ko ndukali ngano tukame ya saka kaluha ne probleme ya mautre wakaya mo shall permettre bu meritimba lubalu ubukata kama veritable uwa hiku tingaru ndaya e veritable utulire mo ka kapichipichi ya kwa unaona ya kukela ngrango kokoka katu wa meruka katu wa byondo kakenda kana mishiko emena na menene afet kwa wale ambao wasikilize bien kinande ilikuwa kwanza furaha sababu mshatupokea sisi kama veritable kila mtu mwenyeko na pikipiki mwenyeko na matriporter mabajaji atuka mshatupokea bien na mko naitumikisha nasi tunawaza tuko na satisfaire ile sasa mko natumikisha mafuta ya veritable ninawaza vitu biko naendeka bien mtu anaona gisi moto isha change namna ya motere kulia isha change na kila kitu tote presque isha changer na tunawaza vitu vitaendelea vile na kusema vitu vitaendelea vile kusema sie tutakosa mafuta no tunawaza mutazoesha na wengine kukuya nunua mafuta ya veritable gisi ninazoea kusema ukikuta gisi kitu kinakusaidia inaomba unaambia na mwingine donc bataximene sasa mko ku parking kama ushawatumikisha veritable na unaipenda ambia tu frere mwenyeko pembeni ah boss mafuta veritable mie nishaona clair na kweli kila mtu tote mwenye anatumisha veritable tu anaona clair donc unaenda kuta gisi moto ishakuwa na kingine ka puissance ile mambo ya kumoka au vitesse na katala kuingia au levier hapana donc unaenda kuta gisi machuma zote zinyezi kwa mumotere zisha hehera mwache niseme vile zisha hehera donc nakuta gisi motusha badilisha na namna kulia ile njo veritable paske gisi tunazoea kubambia veritable inasukulaka machuma mule ndani veritable ina librifiaka donc inaacha machuma zinakuwa mwepesi kwa kuzunguruka epi veritable inapoleza kama moteur donc ni kazi tatu zenye mafuta veritable inafaka ndani ya moteur za mamoto hizi siku wa taximen watu privé na kila mtu tote mwenye haya onja veritable niko nasema onja tu siku ta vide tafuta veritable uimwange mumoto na nina kuhakikishia gise hautaachaka donge veritable kosa asali haba onja ki asali veritable kosa mipanzi haba onja ki ukionja utamaliza donge na wewe uonje veritable utie mumoto wako mafuta tuko standard atuka inaendaka mu mamoto zote na utaona gisi mabadiliko kama uko na diti yako tasandiri nishaona kushakuwa mamezo zetu shatuletea maditi za kabambi kabambi zile mutie mu veritable utakomprendre nishakambia watu wa maboda boda na vitu vingine vyote vyenye viko na chaine moteur atuka mule veritable njo yenye iko veritable ilikuyaka kusaidia ile moto ya kununua ukisha inunua simu après basi unaanza sikia deja fujo ndani ya motero tando segma au tando pisto tando soupape tando ni probleme ju motero iko na shikaza hamuna mafuta yenye inastahili na ndio tushaka waletea mafuta original ni véritable mais sinon spécialement kwa siku ya leo tulikia j'excuser parce que muma wakati fulani na muma shope fulani fulani, yani kumaduka fulani fulani, mapiesi dereshanje fulani fulani, kwenye mulikuwa napata veritable hamukuipata. Ni juu ya hali ya inji. Muliona mipango litoka kwa wakubwa, wanasema, basi, gari fulani zisingie tena, juku kwa mipango ya kutengeneza barabara na bingine bingine. Bo munasikia mataksi, taksi nazo zikakuwa za mingi za mingi, bile biote biliaribisha maoperasyon kumadwane, bingine, na ndio maana muliona vitu bimwa bilipandisha bei, muliona karibiragi si tulipata, manjanja, sima na bingine bingine. Merci kwa watu wote wenyewe kunatumika purke tena commerce ikuwe bie, paske hizi siku na jua kila commerce yote vitu visha kuwa ngufu ngufu. Donge watu wiko nakosa kama dunia itatupeleka wapi, ubie maaktivite za commerce zitaenda tena namna gani. Ni jua mipango mbalimbali yenye tandoba kubwa njoo wenyewe wanaileta tandobo, dunia inatuemboze tuishi vile asiye veritable atukubakilie. Sasa ile mipango litoka bonasie, tukaona maproblem, magari zenye zinabeba mafuta zinashimamishwa huku na kule, mafuta inakuwa mwantrepo. Nina waza, baada kuongea na baboss, ba veritable, mananiambia, atuka, ifunambia batu ke, batu walikuwa na bamiwaza, mkitu wa mzuri deji naishi. Kisi batu wanasema, mkitu kizuri hakidumu, hapana. Veritable iko, na iko standby, tu maformalite zile saa zitaisha, mutakuta tena mafuta veritable fasi yote. Emisyo nilipita, kipine nilipita, nilikuwa nimebambia gisi veritable shakumbuka batu wa magari. Deja batu wa magari wakuna shasema, mutu kumbuke leo na kesho deja mafuta ikosekane. Non, kilikuwa ile mahali ya hewa, yejetu kuna pita, mume veritable, tu ni veritable, mafuta ya moteri. Utengeneza donki, tu kwa kusove ma moteri. Ukenunua gari yako, ata itumikisha kisiku za mingi. Me deja o, pali utaramblase moteri, o, hivi na hivi, pana. Donki, tukwe natia, muma moto zetu mafuta veritable, muma gari zetu mafuta veritable, parce que véritable na kia na précision. Précision est telle que ba magari za kabambi kabambi za kubeba matono na matono viko na mafuta yenyewe adapté kwa moteri yabo. Ba zingine magari zetu za kawaida za matumizi ya kawaida, ma Prado, ma Land Cruiser, ma Noah, ma TX, ma vitu gani, nayo iko ma Forester zote mafuta unaonaka tu saa unanunua ile 5 litre unaona hii njoo ya mito gari ya kidogo kidogo, hii njoo ya mto gari ya kababi kababi. Nilikuwa najiuliza hapa mkinani niko nasema si aonaka tracteur kameme ku mariage au bien 19 ku mariage fulani kuko 19 kwa si hapana. Donge ile magari zenyewe tunaona kwa mariage deja mafuta yenu iko unakuya unakopa pi, tuliandika mu français pour que mtu comprendre kama véritable oil ni kitu gani. Donge kila mtu kwenye iko ninawaza message imepita. Donge veritable, hakuna kusema isha, veritable tunalipata matatizo yenyewe wengine ba commerçants nabo biko na pata. Ukifika madepo hizi siku vitu vimwa vishanja kosekana, bei vishakuwa market nyingine, me Mungu atasaidia vitu vitapita tu bien. Nikahewa tu mbaki niko napita mu commerce hizi siku, ninaona ba commerçants wote biko na jiliria. Donc na si veritable a parallèle à ku résoudre ma problème zimwa na si tuko ba commerçants. Juu siye tulikuwa resoudre tu probleme, mwa kusema motere idumu na motere ikuwe na puissance, na tusha onesha mapreve venye wa shia tumikisha veritable wanajua gisi vyote venye nasema ku radio. Hayako vya kusema ni chise hia tunapenda kujamutinge batu, apana, yetu veritable ni veritable, na masemi yenye niko nasema ni verite, ni vitu venye atuka unatumikisha veritable utaona kuse hii ni mafuta ya kusaidia. Basi tunamalizia pale mwasincha inyoboshi, tuwama wechindiche tuche veritable oil, tukesha sungana chindichiro, washinje okolo kasondola omanzira eshe vyuma. Basi veritable oil, oyuyo na mutsunji, owa mamoter ukuwe tru, tukolesaye ama utra, awe veritable.
0: Trahye, omotonona kushireu ni anemo umandeke, akwireki.
1: Nilifidia kamotere nikatia mwengine mafuta.
0: Uwa mango sera basi, mutoshe maramo ya vile vitaji mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto, kenga video omu veritable oil.
2: Sia wate tunaminia veritable oil, yenye inapatia kamotere ya moto ama ya gari, maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Fetu ve yera regenda genda nerekebe tutu tubegere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motere awakara kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunuwa. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka he.
3: Veritable oil.
0: Omumbeshe nata kutebo mama utego mohe bole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye na patikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
2: Kwa baba kirengo.
1: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo jerve.
0: No huwa kadira muriama oko boutique glory a Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebu shingo huwa jake hangi.
1: Na chaala kwa erasme na kurokwe jerisone.
2: Ukaraji. Yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikuwa babe ni kubutike la reference FM aveni Kampala service. Chefilemo matrumo.
1: Dindi ni mumezo same fasa fasa na klinike Sejan. Mwandre ya matonge mezo Afrikana.
0: Apa kasende ni mwandre ya aveni ya auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kumataksimene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watu wana kumamotere goshi.
3: Veritable oil.
8: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
9: Mutuelle de solidarité pour la santé, Musosa.
10: Kwa sikilizaji wa kipindi chetu cha Mutuelle de solidarité pour la santé, Musosa Butembo Beni, wote pamoja
11: kwa ajili ya afya tele.
10: Tumekutana tena humu studioni kuweza kuzungumziana kuhusu Musosa ambayo ni mituele yetu umoja wetu wa kusaidiana kulipiana dawa watu ambao wamejiweka pamoja. Sisi ambao tutakuzungumzia tumefika mu studio.
11: Mimi ni Humbert Mapendo Manzanza.
10: Na mimi ni Stanley Mwindo. Tunawashukuru na nyinyi kila mtu kwa jina lake kwa ajili ya kufuata kipindi hiki.
12: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanashirikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama ana sita haiko na haki yake. Vitu mingi mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kwa hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mimi nilikutuma uzae wale watoto utajibia nini? Kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
10: Asante sana kuweza kumfuata mwashamu Sipulipalu Kumelkisedeki, mwanjilishi wa Musosa. Lakini sasa munajua kwamba depuis tumefunga mwezi wa tatu, njo tulisema tunakulotire yote yote ya makontribusyo mekungali mavitu fulani fulani vyenye tungali tunakaza purke vitendeke ili tusikuwe tena na probleme ya kuweza kusaidia mutu. Alo, Manzanza, sijui kama unaweza kukumbusha tena watu par rapport na hile hii tilafu hidugu hidugu yenye hatuyaweza kueneza.
11: Asante kwa neno bwana journalist. Ndiyo, kuna vitu vya mingi ambavyo tunaweza kufaa mbele tuendelee kusaidiana. Na mbele nisimulie kwa ile ndanja simulia kuhusu juu ya nini tunaweka. Na hivi gisi mwasha mwalisha akisema, lakini minatia kwa ya kikazo ya kusema na kujiuliza kwa nini nilienda weka kwa ajili ya kugonjwa. Nilienda lipa Musosa juu ya nini? Kwa ile na yoa ya kwamba kama uko mwanamemba utajiuliza kweli niliweka juu ya nini? Niliweka kwa sababu nilipenda wakati ninaweza gonjwa nisaidiwe. ama nisaidie mwenye naye atagonjwa kati yetu. Ndio maana nilipenda nikumbushe kila mwanamemba yote ambaye alishaweza kuweka kwa ajili ya kudumiana kwa wanamemba. Na ndio maana mimi nawashukuru wale wote ambao waliweza kuyaweka franga zao pamoja na wenzao ili waweze kuhudumiana kwa ajili ya afya tele tena. Na ile nasemeka vile kwa sababu kusaidiana ni ya maana, na ndio maana kila mtu nawaza alikumbuka kukuya weka kukuya farejeo. Ama kama uko mwanamemba wa mupya ulisikia mwito na wewe ukaweza kuweka pamoja na wengine, sababu ulisikia gisi kuko umoja ambayo inaweza kudumia moto wakati aligonjo. Na ndio hii mutuelle de solidarité pour la santé Musosa Butembo Beni. Na kwa hiyo isikuwe kama wakati unaweka tena unakatala kujua juu ya nini, kumbe wewe peke peke unapashwa jua. Na wakati ushaweka kumbe unaweka unajua ya kwamba ninaweza kusaidiwa ama mimi naweza kusaidia mwingine ambayo tunasema andrede. Yani wakati unalipa msosa usifikirie kusaidiwa mbele, kwanza fikiria kusaidia mwingine, ufanya andrede na mwingine. Na ukumbuke kukua ndani ya umoja ni ya muhimu zaidi sana, kwani wakati unaishi na huko ndani ya umoja na wengine, sijui kama unaweza kuhudumiwa. Ile nilipenda nikazie kati yetu kama wanamemba, naomba tunajua wakati tunalipa ni kusaidiana ama kujisaidia, kwani wakati uko mwanamemba hauwezi tena kumbuka vya mingi wakati unagonjwa. Unapaswa kumbuka ya kwamba mara moja taenda kudawa na ndaweza kusaidiwa. Na vile gisi bwana journalist aniuziza ya kwamba kama kuna vitu mbalimbali ambavyo hatuyamaliza kwa kufaa, ni wakati ulikuwa mwanamemba na hauyamalizaka dosie yako, ni kusema vifaa vyako havienei. Yani wakati kwa mwanamemba tunapashwa kuwa na fiche yako kunako ofisi yetu, na wewe unakuwa na kadi yako ya msosa, na ile kadi unapashwa ipata wakati ushaleta vifaa vyote. Ni wakati ya kwanza ushalipa kotizasyo yako, na ya pili ile kadi yako inaandikwa kwa mwaka ambayo ulilipa, yani kuaktualize card. Unaweza kuwa ulilipa na hauna karte, unatokea vijijini ama ulikuwa shinda muvile, unabarikiwa kisha unakuwa lipa kadi yako na iko mwingine. Na ile wakati ule ambao ulikuta kunako ofisi anakuomba uende leta ile karte, ama siku utapitaka tunaandika kwa ile karte, ile yote nakuwa na ni ukosefu wa kurambire dossier. Naomba kikuwa kama uko parmi wale wana memba aktualize karti yako. Iko sawa wale ambao wanalipia kupitia masosiete ama kazi zao, kisha kazi yenu mkubwa wenu wa kazi anakuya kuwalipia, unaitiwa kukuya andika kwa ile kadi yako ikuwe anorde, sababu kigonjwa ile wakati utakuya tena unakuya sema unaandika kwa kuna kulaka tena nayo wakati, kumbe naishaka kuwa rambli na hautakawea tena kunako ofisi. Ndio maana unakutaka uchelewe mingi kunako ofisi wakati moto dosia yake haiishe. Yani anakuya aseme naenda kudawa, lakini dosia yake na haiishaka ama hayaleta kama photo passport. Sasa ile siku aligonjo ndio anazikumbuka bwana kuya nazo. Lakini nangepashwa kwanza kukamata bodeswe aende mara moja kudawa. Na wakati takapo andikewa kubandika tena mafoto, ile wakati kuna ngoya na unakula muda ile ambayo ungepashwa tunziwa. Na ile njomo naomba nini kama wanamemba tukazane kwa kurambulire madosie zetu, kama ungali na mafoto zenye hawe aletaka uzilete. Na yengine ya kuongeza ni wakati tunapenda sie wote tutangaze habari njema ya Musosa. Ile habari ni kupitia vifaa mbalimbali. Ni wakati unapotoka kwa hospitali unapata fakturi. Usiende zinyamazie, ili nakuwa ushuhuda temwanyaji ndani ya raia ama ndani ya population. Unapasha ambia mtu kupitia ile fakturi yako, na unaonesha gisi Musosa iko na lipa 8% juu ya 100% unako fakturi yako. Yani unashuhudia gisi iko kweli, kwani kuna wale ambao wanazania kama watu wa Musosa wanadanganya watu. Naomba sie wote tunaishuhudia kupitia ile makaratasi ambazo tunapata hospitalini ama mafakture zetu ambazo tunatosha kwa hospitali tukishalipa 20% sie wenye tulikonjo na Musosa nalipa 80%. Yani ile inakuwa ushuhuda ya ukweli temwanyaji, kwani michele natomba tukue watu wengi, na kukua watu wengi na njo tunaweza weza kusaidiana kila siku mpaka siku tunachoka lakini haiko vile. Tunapenda tuendelee na tuendelee kusaidiana mpaka mwisho wa kila mtu, na natuomba sie wote kufanya sensibilisation kupitia vifaa mbalimbali. Ya pili, naomba wakati unavala tenia Musosa, ile wakati unaivala unaweza kutanisha mtu ambaye hayasikia kaneno haya jua ka Musosa, ama ashaka kosa nani anaweza kauliza, lakini wakati atakukuta njiani anakuuliza kwani na unavaa tenia Musosa, lungolo wa Musosa. Ile wakati atakumbuka Samuel alisikiaka kunako radio wakati Musosa ilikuwa na zungumuza kunako emisio, na ile wakati inakuwa muhimu ya kushuhudia sasa Musosa, kwani na huko na vala tini ya Musosa. Ndio maana kuna wale ambao wana memba mbalimbali ambao walikuwa wangali naacha kadi zao unako ofisi, kwani wakati unakuyalipa kama mwanamemba wa mupya tunakuambia ya kwamba unapasha uza na tini ya Musosa kusudi na wewe uende fanya temwanyaji kupitia tini ama kupitia nguo yetu ya Musosa. Na wakati ile utakuwa uko nafaa na wewe temwanyaji ama tangazo kutangazia wengine ile habari, kwani kuna wale ambao wanapenda wajue Musosa inafaa nini, lakini anakosa nani aulize. Ndio maana ile wakati unapovaa ile nguo utaweza kushuhudia na utaweza kuelezea mwanamemba ama mtu mwingine ambayo anahitaji kuwa mwanamemba wa Musosa. Na mimi nakazia kwa ile neno, wale ambao wangali naweka makadi zao juu ya kutokuuza teni wajikazake na wakuwe na zile makadi zao. Na yengine yenye mndaongeza ni kweli, wakati kadi yako ingali huku unakosa kama uko mwanamemba ama kama hauko mwanamemba, ile wakati inaweza kufikia ukikuwa ushaka leta vifaa vingine vyote unabakilia kukamata tu teni, isiache haufike kunako ofisi unawaza kama Musosa haitakusaidia. Hapana, naomba unafika kunako ofisi ile wakati uliachaka kadi yako na sababu gani ilibaki yako. Kisha fika pale unaweza kukamata bode swe, lakini ya muhimu ni kukamata kadi yako ukishauza teni, na ile teni haiwezi acha hauende kamata bode swe, kwani kunaweza kufikia wakati unagonjo unatafuta kadi yako kumbe nishakabakia kunako ofisi sababu hauyauzaka kwa mfano teni ya Musosa, kwani kuna makadi ambazo zinabakiaga kunako ofisi sababu hayauza teni ya Musosa. Na ndio maana mna kazi ya kila mwanamemba ambaye anapenda Musosa iendelee apime kushika shurti ambazo alipewa wakati alipita akikuya farejeo ama kukuya farejeo yake. Ni ile ambayo mnaweza kukazia kwa ninyi wote wanamemba wa Musosa. Na sitakosa tena kuendelea kuwashukuru kulipa Hii mwaka ya 2026 tutaendelea kusaidiana, na ile kusaidiana itatuletea baraka nyingi, kwani inatubidi tusaidiane kwa kila namna, ni kupitia na hiyo makotizasyo zetu. Kwani wakati unalipa unakuwa umejikokotea baraka, wakati hautagonjwa uyo ya kwamba ulishasaidia ule ambaye aligonjwa, na ndio zile baraka tushote kwazo na zile neema. Na mimi nashukuru pia wale ambao walikuwa nafanya masensibilisation ili tuweze kusaidiana kuita wanamemba, kuita wale ambao walihitaji kuwa wanamemba, wale wote mimi naendelea kuwashukuru, na tukazane kushuhudia tu Msosa, kwani ni kundi yetu katika diocese yetu ya Butembo Beni. Ni kila mtu ambayo akiingia anakuwa na msaidia ule mtu ambayo hajui, na anakufaa nini tendo la mapendo, na kushuhudia injili inayopita katika kanisa zetu ya Butembo Beni. Na ule ambao anaweza nisikia, hii mituele haiko umoja ya wale ambao wanakuwa wanamemba kama Wakatoliki, hapana. Ni ya kila mtu ambaye anahitaji kuwa mwanamemba ama kuweka pamoja nasi. Hatuna ubaguzi wa rangi ama wa kikanisa, hapana, wa dini. Kila mtu anaweza kuwa mwanamemba, kila mtu anaweza kuwa mumambre wa Msosa na aweze kusaidia mwingine.
10: Merci beaucoup Matanza, umeweza kusema yote vraiment. Ni kusema gisi kale ka di pria yetu kanasema, wanasema seme etre animé d'un esprit d'entraide et de solidarité. Mina malizia pale kwenye na malizia, donc kila mtu mwenye iko na roho ya kusaidiana na ya umoja, ule antuka anapashwa kuwa akiimu Msosa nemborte. Gisi unaonekana uko mweusi, uko mwekunda, uko joni, uko ni donge wanakunani, esasielu nakuwa na ile roho ya kusaidia na wengine. Gisi alisema kumwanzo, unakuya kama haukujisaidia sabidire ulisaidia mwengine, kisha unajisikia bien. Mi hawa kunisa anduka imu waka sekugonjo, seke zangu zeniliweka zishenda saidia mwengine. Alo, akisha sema ile yote, tulipenda sasa leo tuweze tena kuwakumbusha vituo fulani fulani ambako tunaenda patia dawa. Paske, ma structure, ma formation sanitaire, ishaka kwa za mingi maupitokisi tunatuzweka kuzitaya. Zishaka kwa za mingi Mbutembo, ishaka kwa za mingi Mulubero, Beni, na fasi yote kwa tunatumikia mdiosezi, zinayala hako. Haiko kusema, mtu utagonjwa mara mu naenda kuhospitali lo karibu na wewe, parama kuko maupito zenye zinachaguliwa. D'une manière générale, mapendo, eske mulikamata kazote mulichagua na mulichaguae?
11: Asante kwa neno, na mimi naanza kukumbusha ya kwamba wakati tunafunga kusanya kotizasyo zetu, hatua ambayo tunapitia ni kusaidiana sasa, ni kulipia sasa wanamemba wale ambao watagonjwa. Yani hii wakati ni wakati ya kusaidia, na ndio maana tunapenda tuwakumbushe maupito zote ambazo tulishakamata kwa hii mwaka, ambazo zitaturahisisha kwa kuwapokea katika teritori zetu mbili, Beni Lubero na pia vile mbili Butembo na Beni. Ni kusema katika teritwari yetu ya Lubero na ville de Butembo, tulikamata, tuliendelea kutumika na Katwa na Matanda na Kitatumba na vile Saint Famille na Semebu na Wanamaika na Emmanuel Dalizo ya Kanzambi na Sebeka na Masiki Anglika na Mutiri na Musienene na vile Muatikani kule Luhutu na Kiondo, vile na Lukanga, Lubero, Kasalala, Kipese na Serafaele hapa Musimba, na vile Nduko, Sandre de Santé de Refrasi Nduko, Maombi, Anuarite, vile watu wanazoea kutaka etage, na vile Mutiri, pale ni kuvile ya Butembo na Territoire de Lubero.
10: Alors, la pale, kusima klinike, universitaire, nazo ziko hako, na kule babiambwe kule na huko.
11: Ndiyo, na nilipima kusema, yani wakati tunawapaka deplia, nayo vile naombo nasoma. Na njo maana nilikuwa na sote zingine zingine, na inaomba unasoma deplia mbele uende kudawa. Kama mangrijipa iko ndani lakini juu ya hewa ya ukosefu wa

0: Beni na vile Hashijere ya Beni, Kahamba, Mtwanga, Bulongo, Maboya, Lume iko kule munjia ya Kasindi na Buhimba, kule Bunyuka na CH la famille iko hospitali ya Mupya, iko muvile ya Beni. Tunakamata na vile hospitali Kabambi ya Uicha na Emmanuel Dalizo ya Beni na vile Kasanga Beni na Mukando iko kule Bulongo na Sosideki kule Kasindi, kule pia kuko na Gloria Divina kule tu Kasindi na Paida na Gracia na vile mama mponyaji iko Uicha. Yani wakati tunawataia zile mahospitali, naomba kila mtu anakuwa anachagua hospitali ambayo anaweza aenda kupitia hospitali ambazo ziko kudeplia yetu. Kwani usiende jikuta ushaenda kwa hospitali ambayo hatukutaya ama hatukufaa nayo makubaliano. Kwani ukienda kule unayua kwamba utasiporte ile facture na usizisemeshe mubaya, kwani ukasema mososa haikusaidii. Ni wakati ulishapita pembeni ya sheria ile wakati, na hautasaidiwa na utajilipia vile ile facture.
1: Halo mapendo, watu wanaweza penda kujua sasa mwile manani zote jua nini tu mulichagua tu hizi za kidogo tu kwa 45 mimi za mingi sana, na miaka nilipita diary zilikuwa za mingi kupale. Bon, me hazikuwa kaka meme zote za ziko mdiosezi. Ndiyo. Kwa nini mnachagua za kidogo? Si Mungu acha kila mtu tu wa karibu, mara mwana kimbia pale karibu tena. Fasiki mtu anavoyaji masaa za mrefu paka aende alorke iko mwana.
0: Asante kwa ile swali. Ile wakati tunachagua vile mahospitali haiko kufaa kama mchezo. Ni tuko kwanza na lengo ya kupata matibabu ya ukweli. Kwa hospitali za zenye ziko za ukweli, zenye ziko mzuri na zenye zinarambire ma condition. Yani wakati tunachagua hizi ma hospitali, kwanza ni kuanza angalia kama ziko nafaa kalite, kama ziko nafaa soins de santé de qualité kwa wanamemba. Kwani sie kama wanamemba naomba tutunziwe mzuri, na vile kweli zilikuwa za mingi, ni kila mwaka tunafanya ambayo makubaliano. Na kama hospitali mwaka iliisha hatutumika nayo mzuri ama haikupokea wanamemba wetu mzuri, ile wakati hatutawakamata. Na ndio maana kila mwaka tunafaka makubaliano, tunasinye kovasio. Ile kovasio tukisha isinye na tukishaangalia tukisha evalie, tunaposha kuwa na taarifa nayo vile vile. Tukishaangalia ile tarification kama inaturahisisha kwa na memba wetu, na sie vile vile kupitia mchango yetu. Kwani ukikuwa yulu ya mchango yetu, asipozeke tunakamata hospitali ambayo yuko consultation $15, consultation ayo pek hauyapata dawa, hauyapata, hauyafaa malabo samore panga kishunda panga, kwa mfano mshambre ya otada darja ile chambre commune yenye ko share hatutaweza. Ndio maana wakati medecin conseil na ile katibu ambayo inachunguza mahospitali kwa kila mwaka, naona huyu tunaweza kutumika naye na huyu hatutaweza, ifo anaanza faa hivi. Ndio maana kunakuwa kawale makalite mbalimbali ambazo tunapashwa anja chunguza kupitia munganga wetu wa shauri, yani medecin conseil wa Msosa. Akisha vifaa vile, njo tunaweza kukamata hospitali na tunaweza kusaidiana nao, wanaweza kupokea sasa wanamemba wetu. Na njo maana kwa ile hatua naomba kila mwanamemba wakati anatoka hospitali, naomba anapata raporo yenyiko nzuri. Yani wakati alipata dawa asiende shuhudia hospitali mbaya, kumbe anashuhudia hospitali anasema ile hospitali inatupokea kama mzuri, inatutunza kama mzuri, Msosa kona rezo ya kuikamata. Ni kusema mimi natupa tena neno kwa

0: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Mtoto Mbeni, kwa siku ya leo tuko siku ya ini, ni kipindi kienu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu yani wa Père Croisé, ambao wanatusaidia kwa afya yetu ya akili kupitia kipindi kia Polyclinic Saint Croix ambao kinapeperushwa kuna kwa mtambo wa Radio Mtoto Mbeni, kituzungumzia kuhusu mambo ya afya ya akili kupitia vituo vyetu vya afya ya mulo hapa pakato akawa karipo Polyclinic Saint Croix kambala kichwa hapa pia pa Beni Malepe, ambapo kabisa watu wanatibiwa huku sana. Ni kipindi kienu kipendelevu ambayo kio kinawasaidia kila juma kuweza kuelimusha kwa yale ambayo yanapitikana katika jamii. Siko mimi peke ndani ya kipindi hiki, tuko na nani?
1: Kanyerika Kirania Olga.
0: Na hapa
2: psikologi Merveille Mbate.
0: Na pia hapa tuko na nani?
3: Psikolog Endo Mbali Esther.
0: Na hapa kwa mwisho
4: psikolog Janti Ende Ume.
0: Nami ni Dani Mwusika kule, ni mimi mtasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu. Kwa siku ya leo katika kipindi hiki yetu kipendelevu, tutaweza kuzungumzia kuhusu ile kukosa usingizi ambayo inasumbua afya ya akili, na watu wanatatizwa sana, na watu wanakosa kama watakuwa napata usingizi namna gani, hata kama unakunya malofu mambo yanaendeka ovyo. Sasa kwa siku ya leo tutaweza kuwazungumzia kuhusu kama hii inaleta matokeo gani, na kama watu wanapaswa kusaidia namna gani kupitia ile maonyo ya waganga wataalamu wa kichwa kupitia Polyclinic Saint Croix ya Butembo kato akaba karika mbala ya kichwa hapa. Tukianza kipindi kietu kipendelevu, psikologe Merve Mbata ataweza kutuchambulia hii kukosa usingizi kama inatokana na nini, na kama kabisa inafikia wapi kuhusu maisha ya mtu ya kila siku.
2: Asante sana bwana journaliste. Leo tunaongelea kuhusu trouble du sommeil. Na trouble du sommeil ni nini? Ni ile maevenema yote enye na kuyaka kuperturbe kalite na dure ya usingizi. Unaona wakati enye kuna lala me uko na lamuka lamuka. Unalala me haulale kwa wakati enye na tosha. Na ile naonesha gisi uko na ile trouble du sommeil. Sasa na mwa ile trouble du sommeil kuko ma trouble mbalimbali enye inakuwa kama trouble du sommeil. Yaani kuko le disomnie. Jo ile nye tunaita kama perturbation yenye ina impacte surtout ku qualité ya usingizi. Ju tunajua mtu normal analala kama 8 heures du temps, lakini wewe unalala unalamuka unakutana unachoka. Unalala unalamuka me haulale kwa wakati yenye inatosha. Ile nayo ni parmi ma trouble du sommeil. A part ile kuko ma parasomnie. Parasomnie ni ile ma trouble yenye na affecta ka comportement ya mtu mwenye analala. Kwa mfano, unaweza na mtoto analala me iko na jisema sema yako. Wale watoto wako haamuka mbusingizi analala me iko na sema sema. Unaona mtu analala me anasimama iko na tembea. Ile nyonye tunitaka somnambulisme. Mtu mwenye analala me unamkutana asha atembea, asha fungula mlango iko naenda me ule mtu analala. Na kunaweza kuwa ma terreur nocturne. Unaona mtu iko analala usingizi me anastuka, analamuka na hoga. Apare ile kuko makoshemara. Mtu anakuwa na lota mubaya, mandoto za kuogopesha, mandoto za inyezi nacha, anatoka muhali yake ya kawaida. Apare ile kuko enirezi. Enirezi na wakati gani enye mtu analala me anakoyola mvusingizi. Mtu analala me ananyamba mvusingizi. Ile yote ni maperturbation, ni matrouble enye inaonekana kandani ya usingizi. Na apare ile muko paralizi di some. Kuna kwa wakati enye unalala, me unasikia ke washa kubana mkitanda, unataka sema, unashindwa, unataka simama, unashindwa. Ile nyonye tunaitaka mo paralizi di somei. Na kuna kuwa usi ma trouble di somei zenye ziko liena ma probleme psikiatrike. Mtu mwenye kuna ma depression uwa vile halalaki. Mtu mwenye kuna probleme ya sante mentale vale havalalaki. Sasa hapa tunataka ongelea kuhusu ma etape za usingizi. Etape ya kwanza ya usingizi kuko le sommeil lent. Mwele le sommeil lent unalala kama lakini usingizi ya huya bana sana. Ni etape ya transition. Donc ça ni ça tu baneza kia kuguza ko unalamuka. Ile sa wakati usingizi havoya kubana sana. Na etape ya pili ni sommeil profond. Mwa hii etape muko faze ya reparation. Donc organisme inakuwa na iko na jirepare. Kwa ile wakati respiration ya mtu inakuwa na iko lente. Na kwa ile wakati mwili inakuwa niko na récupérer physiquement et puis na kuko production ya ma hormone ya croissance enyeko libere na mwili. Mais aussi, kuko etape ya sommeil paradoxal. Kwa ile wakati cerveau iko aktife, na wakati njo wakati enye tunalotaka sasa. Unaanza pata mandoto, unaona mwili ya mtu inakuwa paralize, mais macho na mamiskle ziko na tumika. Donc, mtu anakuwa niko na respire, mais kwa ile wakati kuna pata mareve, na njo wakati enye mareve zinaziformaka. Sasa, a fonction de l'âge tutaona namna gani mtu anapashwa kulala. Donc kuba adolescent kwanza 14 à 17 ans manapashwa lala de 8 à 10 heures du temps. Na kuba adulte ku 18 à 64 ans wale watu wanapashwa lala de 7 heures à 9 heures du temps na biko na lala. Sasa kuba zee tu wale benye tunita kama ba seigneur kwanza ya 65 ans na kupanda wale wanaweza lala de 7 à 8 heures du temps. Na kila mtu ajiangalie kule kunyumba wakati gani unalalaka et puis combien de temps unafaka na huko nalala. Na parmi wakati enye unalaliaka est-ce que hakuna makoshemar, est-ce que hauhamukake, hausikiake hoga, pale njoo kwenye utakutana kama uko na ile probleme ya trouble du sommeil ama hapana. Na tunawakumbusha tena namba ya simu ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Na kwa pale tunasalimia wale wote wenye wanatuandikia kana mamol gani anaweza kuongeza neno lingine.
0: Asante psikologi Merve Mbate, umeweza kutuzungumzia kuhusu kabisa ile ambayo inatesa watu wakati wanasema wanalala. Unaona mtu analamuka wanasema iko na wazimu yani mapepo, lakini inaonekana ameingia kwa magonjwa ya akili na ambayo imeanza kumuletea matrouble ile ambayo inamletea hali mbovu kwa afya yake ya akili, kwani hawezi kulala vizuri sana na kumaliza usingizi wake. Sasa tukiendelea na psikologe mama Olga wa Polyclinic Sainte-Croix ya Mpadre wa Msalaba Mtakatifu ya Katwa Kabaka Ruku pa Kananas karibu na masomo ya Seba, anaweza pia naye kutuongezea kuhusu hii kabisa ambayo ni usingizi ambayo inakosa kwa watu wengi na ambayo inawafikisha kwa magonjwa ya akili.
1: Accent kwa kunipa neno. Ni kweli hii jambo inasumbua watu wengi sana katika vijiji, katika majama, na kila mtu anajitambua binafsi. Inaweza kosa kwa nakuwa mara nyingi, lakini ile siku moyo wenyewe inafika kuna koka na kuko kikinaacha. Sasa kama inakuwa zoezi, na ndipo tutasema maisha kwa magonjwa. Na kufuatana na ile wametoka kutuambia namna mbalimbali ya kukosa usingizi, tutaongeza yenyewe wanasema vile tunasema ile narcolepsy. Donc inakuwa hali ya kusema unapenda ulale pale pale. Sasa unasikia usingizi mara moja, kumbe pale pale unasinzia, usimaliza hata muda kidogo na haulali. Nacho unaona kama watu washasinzia mchana, iko tu mkazi, iko msoko, Aisha lala unakuta iko tu unasinzia kubalabala, na afu ya mitogari haimsumbua hata. Ile inaonyesha jinsi ule kuna shida ya usingizi. Na kutakuwa hata wengine wakati analala, kumbe ashalala saa zingine sana, mimi anakuwa na lumaluma meno, grincement des dents. Unaona mtu iko nalala lakini unasikia meno iko na tingizika, iko na itafuna tafuna. Mimi kumbe na hajui. Na kuna kwa wengine hata kuna kwenye wanasema apnée du sommeil. Donge wakati iko nalala anashindwa hata kupumua. Anakosa mwenye anakata pumzi mara pili. Mimi na hajui.
5: Sasa yuko na mkamula.
1: Wewe mwenye unamsikiliza utasemse ha? Huyu sikia hata potelea yokuwe. Bwana nakia kuta anakia pumua kukisha muda fulani. Ule naye anakuwa naiko na shida yenyewe inasumbua usingizi yake. Kuna kwa na wengine nao wanakuwa na katakata usingizi kisingizi mwanzito alituambia. Donge wakati zako za kulala hauzi ziheshimia. Siku nyingine utapata usingizi ku 20h, nyingine siku nakia njo ku 22h, nyingine siku inakuwa ta ku donge kwa maeneo zenye ziko tofauti. Unaona ile wakati unasema mwili wangu hayakuwa apte kupata usingizi yenyewe naomba. Na njoo unaona sasa wakati mtu hakulala mzuri, kesho yake kutakuwa kusinzia sinzia. Donge mchana utena mkazi unakuwa na sinzia wewe peke. Inakuwa sama consequence ya kutolala mzuri. Kuna wale wengine wakati hakulala, hakuna mhewa ya mzuri, unakuta hana furaha. Unakosa kama anakufa nini, utamuuliza unagonjwa, anasema mimi sikufiki kitu. Wengine wanasikia mchoko ya mwili, hata wanachunda kufanya kazi na juhudi. Donge trouble de la concentration. Atasema anatumika kazi kidogo, deja naona mwili inazofika. Hata kuna kwa na wengine, anakuwa na hamu ya kukula kula. Juhu ni usingizi nyalikosa, anayihamishia kupenda kukula chakula. Donc na kweli tunasema trouble de l'alimentation, donc grignotage, inakuwa juu ya kupima kukompensa ile usingizi nyali kosa usiku. Na vingine hata macho yako yanakuwa yanatetemeka mchana. Donc unakuta alicho linatetemeka, unakosa kama alicho linakufa nini? Ili naye inaonyesha gisi usingizi yako haitoshi. Na hata kwa wengine washakuwa nasahau. Watu wengi wanasahau sababu gani? Sababu hawalali ya kutosha. Wakati utasema nalala kidogo, marumwa unakucha, iko na mipango wengine sababu ilikuwa usiku wote halali, inania desert di matana pata ka usingizi kidogo, ilifo sengena nalamkia fasi fulani, na unaona ile wakati servo yake haikujirepoze mzuri. Sababu wakati tunalala njoo, wakati kunakuwa reparasyon. Iyo walisema somme reparateur. Kama kuwa reparasyon, ni lazima tu mtu akuwe na sahau. Na hata kuna wengine washa develope magonjwa ya matasyon, hipertasyon. Wengine washa kuwa na roha kupiga. Wengine washa kuwa na makilo za kuenda ovyo. Donge, kukosa usingizi vrema, iko na mazara mengi. Nikiamana sana tuheshimishe usingizi yetu. Hizi wametuelezea masazi tunapasha lala. Ili njuma chitime napasha ungeza kwanza.
0: Asante psikologe mama Olga ambaye kabisa na ametuzungumuzia kuhusu kabisa kweli ile ambayo iko na leta mazara katika maisha ya watu wengi, wakati watu wamekuwa wakizarau usingizi ama watu wamekuwa wakifika kwa kiwango kia kuamka wakati hawajamaliza usingizi wao. Hii yote kufika kwa polyclinic St. Croix, utafika huku atakutibu vizuri sana. Psikolog Esther Mbari naini wa polyclinic St. Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu yaani wa Père Croisier ambao wanapatikana Pamulo, pia Pakato, wakawa Karikambala kichwa hapa, pia pa Beni Malepe, ataweza kutuzungumuzia pia naye kabisa kweli kwa ile ambayo kabisa naye amekwisha kuelewa na ambayo anapashatizia wasikilizaji kuhusu ile kukosa usingizi na ambayo iko na letea watu hali mbovu kuhusu afya ya akili.
5: Asante bwana Jofanishe kwa neno. Mimi ndaongea juu ya makozi ama chanjo cha kutopata usingizi. Hii makozi ya kutopata usingizi iko mude facteur. Kuko facteur energetike, kuna kwa na facteur ya comportement za mtu, tabia zenye unaoneshaka. Kwa ya kwanza inakuwa unakuwa nazizoesha mwangaza ya mingi sana. Unalala mushambre, mwangaza luminosité iko yulu sana. Ile inachaka mtu anakuwa anakosa usingizi. Kuna kwa aussi haufanyake activité physique. Donc watu ushaka watu sachi prodike mwa hivi kizi mama ametoka sema sasa mtu anakuwa na poya mingi anaanza kosa usingizi. Ilifo tunajikaza usi tunakuwa na fast sport. Sport hako kusema mpaka tu umekimbia mbalabala, umenda kusali de sport wapana. Sport watana gizi uneza faa marishe kwenye unatumikaka, ile nao ni sport. Me hapa na hapa deja taxi, hapa na hapa taxi. Ilo mpaka usi tunakuwa na fast sport. Kuna kwa usi kukua natumika sana wakati yeyo tunatalala. Donge maaktivite za maaktivite fizike tunakuwa nazifana tunataftenda lala. Ile nawe nacha mtu anakosa usingizi. Kuna kwa osi kukonsome maproduits zenye ziko sa vile pompe, kuna kwa makafe, mataba, zile zinachaka mtu halali. Ile kukunya mapompe, maproduits zenye hazistahili juu mtu apate usingizi. Kuna kwa osi ile efe ya kukula tujise na unatafutenda lala. Donge unakata kitonge cha mwisho direktema mkitanda. Ile nayo inachaka mtu apate usingizi. Sa mtu anakula, unakamata ta wakati kidogo, unaikala kwa, unasikiliza kama chakula imeenda mwili, ae. Apana deja kumaliza kukula na kukimbia deja mkitanda. Unakua osi maastrese, unamu maisha tu magumu haikosaki. Zile zinachana azo tena, tunakosa usingizi. Kunakuwa mahoga, kunakuwa uko muma unakuwa deprimé ma unakuwa mweta yenye haiko ya mzuri ya santé mentale. Ile nachaka nayo tena tunakuwa nakosa usingizi. Ile ni cause ya kutokupata usingizi. Kunakuwa aussi kujikonekte sana, unaona hii turu connection, unaona mtoto utakuwa zile mtoto ameenda lala na utenda jirande rekonde kama mtoto andala njoo kumainer iko tu connecté ku telefone mwangaza pivu mkitanda mtoto hata lala. Ile kukua konekte sana nayo inachaka mtu inachaka mtu anaanza kosa usingizi. kunakuwa aussi il faut tunakuwa na jikaza tunakuwa na kontrole alimenya tunakulaka. Tunakulaka chakula yenyewe kuna muna gani? Haiko kusema kukula mafrite, siwe manini njoo kukula mzuri. Il faut tunakuwa na jikaza mule kidogo yetu tunapata, tunakontrole kama tumekula chakula yenyewe kuna muna gani? Tuepuke hii trouble du sommeil. Ah, tunakuwa na activité physique, tunakuwa na jikaza, tunakuwa na fama activité physique zile nazo zinasaidiaka. Mais hapana kukua sema utakuwa na bakia tu fasi moyo. Unakuwa na bitide ya kufaa maaktivite fizike.
0: Asante, psikologi Esther Mbali. Wasikilizaji mko na sikia na kuelewa kabisa kwa ile ambayo kabisa iko na fikia watu wengi, watu ambao hawafaki tena kazi. Wanamalizaka kukula, wakati amekula sana, anaenda lala. Na anasawa kwamba kabisa ile chakula itaenda msemako, hata apata usingizi na anasema mapepo mumfikia. Watumishi wa muombee wakati ameweza kufanya mambo ambayo hayawezi kumsaidia kupata usingizi kwa maisha yake ya kila siku. Psikologi Jenti Ndeume pia naye ni msaikolojia psikologi hapa kwenye Polyclinic Sainte-Croix ya Katwa Kabakari katika mji wa Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa kipindi hiki ya Polyclinic Sainte-Croix tukiendelea, wasikilizaji mko nasikia kama tu kunataka waambia nini kuhusu usingizi ambao watu wengi wamekuwa wakikosa, naye pia anapasha kutuambia sasa tunafasha kufanya nini kuweza kusaidia kwa kupata usingizi na kuweza kusaidia afya yetu ya akili kupitia ile usingizi ambao tunatafuta kila usiku ya kila juma, kila siku, kila mwezi, kila mwaka wakati tumeweza kuzaliwa, kwani miaka ambayo tunaishi tunapasha pia pata usingizi ambao unatosha ili tuweze kuwa na afya njema ya akili pia na kimwili, kwani unapasha pia kugonjwa magonjwa ya kichwa pia magonjwa mengine. Tunapasha kufanya sana nini ili tuweze kusaidia vizuri sana?
4: Ndio papa journaliste, yenye tunaweza fanya kusudi tuweze kulala bie ni vitu mingi kabisa, hata wenzangu walisha vi explique vingine hapa tu mimi nafaa rappel. Cha kwanza chenye ndapitia yako wanatuambia mbele ya kulala tunaanza zimisha maekra omwe ava iner. Donge senye mulikuwa na asiste video musalo au mulikuwa na asiste ku telefoni unazimisha. Iner inaisha nuko na jirepoze kishibanjo na lala apre ile iner. Cha pili kunakuwa ma exercice physique. Avani pitie kuma exercice physique, mimi nasema tena kuhusu maekra. Juu hizi masiku watoto na bakubwa viko na assiste sana kuma ekra antuka chile chiko na maefeza mingi. Juu kenda ona ta ile kuassiste kuma ekra sana iko na diminue capacité de concentration ku watu. Surtout ku watoto venye viko mu masomo. Na cha pili chenye nimesema ni exercice physique. Hizi ma exercice physique zinasaidia kamutu apate usingizi. Par exemple, unaweza kuwa hata mshambre yako unasote, unasote hata mara 10, mara 20, ukisha sote kisha unajirepose unalala. Ubi unafanya tunaita kama respiration profonde. Unakokota pumuzi, unaiweka mutumbu panda 3-4 minutes, tena unairudisha. Kisha faa vile mara senge, mara sisi, mara disi, panda senge minite, kisha unajirepoze, unapata usingizi wa bie. Ya tatu, banasema, ifo bie seexpose a la lumière. Par exemple, wanatuambia kambu hile hijua ya kunever, witer never. Hile ni dawa, ni ya bie sana, ni ya maana sana. Ahiko ya bame keketike na kusie wakubwa wakubwa, ifo tunajirepoze kuhile hijua. Juu ina permettra kamutu akimile matiere nyita kufasilite upate busingizi bie. Kuna kuwa chengine, tusikule vichakula vya kilo kilo mbele tuende lala. Kumbi tuwalie hiolo hiolo, ehikandi vya bie dijere muesto mamondeke nerono vosiri wa banavo bie. Mbele ya kuenda lalu sikule mimbou, mabou, zenye zitalumiza tena tumbu, estoma unakosa busingizi juu ya kujigeuza geuza mukitanda. Ifo kumbe tulakula chakula ya teketeki mangaribi mbele tuende lala. Chengine ilfo tunapitiza 3 heures de temps. Tukisha maliza

0: Kamoya kamoya
1: mchanda.
0: Ndiyo mchanda kisha njoo tunenda lala. Chengine inakuwa ambu tusikosome maprodui excita, par exemple caffeine. Zile maprodui zinaachaka mtu anakosa usingizi. Ndiyo. Na chengine kumbe mtu unasikiliza mwili yako, senyo nafika mchitanda, unajipatia wakati ya kusikiliza mwili yako gizi kuna funksione. Juu bengine banafika kama chitanda deja mafikiri. Yote benya alipita alipitiza mchana ma deception kama ni garswale ku decevoir bien kama bali kufanya fanya ovyo ovyo yote benajilete. Oho pale na wewe utapata usingizi. Kumbe unajipatia wakati ya kusikiliza mwili yako. Na chengine cha mwisho sasa ifo respecter les horaires. Kumbe ere yenye unaenda kalali yako inakuwa molelea kila siku na era ya kulamukia. Kama unalalaka ku 19 unaenda lamuka ku 6 kumbe unakuwa na respecte zile mawakati. Juse yenye hau respecte unakuwa na deregle mwili yako na ifaa ovyo ovyo da haitaweza kujiregularize donge haitakuwa programme kupata ebo fonctionnement bie kupata usingizi. Anduka njo vile vyenye mineza vambia bieke ni vya mingi me mukaretenire kwanza vile anduka mutaishi bie avec e bon sommeil.
2: Asante psikologi janti ende umiwa poliklinik Sainte Croix kipindi hiki ketu kipendelevu ambao kiko na tuzungumuzia kuhusu afya yetu ya akili, kuhusu kama tunapasha kuwa tukisaidiana sana namna gani kwa kuweza kupata usingizi ambao utaweza kutusaidia kwa kuwa na afya njema ya akili pia ya kimwili, kwani wakati haulale vizuri taamka wakati kichwa yako kimeluma, wakati mafikiri menda ovyo ovyo, wakati hautaweza kufanya na kazi mahali ambapo unatumika wanakuambia enda saidia kwa kazi fulani, unasema mimi nasikia usingizi kwani haukupata ile usingizi wakati ambao unafaa, wakati ambao umetiliwa kwa kuweza kupumzikisha akili na manene. Tukiendelea na kipindi hiki yetu kipendelevu kia Pauline Sainte Croix, psikologi Merve Mbate anaweza pia tena kutuongezea yingine kitu kuhusu hii mada yetu ya siku ya kuhusu usingizi wakati watu wamekosa usingizi sana, tukienda kumaliza kipindi kietu.
3: Asante sana. Wakati yenye tunakatala kurespekte vile benye mama Jantiana tuambia kama rekomandasyon na tunaishi sana mwele kukosewa usingizi, kuko makosekansi zenye zinapasha tufikia, notama fatigue intense. Donc unakuwa unachoka tu kila saa, unakuwa unachoka. Ile kuchoka saa yote ile ni konsekansi ya nini? Ya kukosa usingizi. Na ingine konsekansi ni nini? Ni somnolence diurne. Make mchana wewe unalalaka mchana, mekisha fika busiku wewe haulali. Donc ukisha koselewa usingizi busiku na utakuwa wa kulala mchana. Na ingine ni trouble cognitif. Donc unakuwa na baisse d'attention. Mtu anakuwa anakuelezea me unakuwa sasa mwenye hauko nasikia venye kuna kule kuelezea. Unakuwa na difficulté de concentration. Unakuwa na ma problème de mémoire. Ndio tuna watu wa mingi presque mudunia wananzaka kwa na probleme ya memoire, wananzaka sahau. Na kakitu kakidogo, iko na difficulté ya kuiretenir kwa sababu gani haeshimi yake wakati yake ya kulala, halalake mzuri njo maana anakuwa na ile probleme ya memoire. Na ingine trouble ni trouble de l'humeur. Yani kuna kwa wakati yenye unakuwa na mairitabilite, sani satu wa unasirikaka. Wakuambia kapati hivi unasirika. Wakuambia kia kufurahisha unasirika. Wakuambia vya kusirikisha tu unasirika. Donke wae tu kusirika kuwe egale normal. Na ingine unakuwa na problemi ya anxiety. Unakuwa na mahoga wenye abuna sababu. Unakuwa na sirika. Unakuwa na tomboka. Usa tunakuwa na masendrome depresive. Yani unakujiba jifungisha ku ngambo wako wepeke hausogili yake bengine, unadeprime, hauna tena raha, unakuwa na maperte d'intere. Na ile njo konsekansi ya ile kukoselewa na busingizi. Antuka, kama munashiki ile maexercise nye psi jantia naweza kusema kitakuwa kia maana sana. Na kama kuna ile probleme ya busingizi, umepima maexercise nye psi jantia nasema pale, haupate tu busingizi tuite kunamba 0977-1212-24. 0977-1212-24. Amu nafika kupoliklinike Sainte Croix. Tuko na ba psikologi hapa benye banaweza kukusaidia kulala na ma teknike mbali mbali nye bali jifunza kumasomo na itakusaidia.
2: Asante wasikilizaji.

0: kama kuna ulizo uweza kutuandikia kwa namba kama na hizi, usituite lakini uandike, kwani utaweza kusaidiliwa vizuri sana na kuweza kupata afya nzuri. Tukienda kumaliza kipindi kietu kia Polycent Kwa psikologi mama Olga, uweza kuongeza neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
1: Neno langu la mwisho ni ya kuambia wenyewe wanakusahau usingizi, wanakimbilia pombe. Huko wengi wanapendaka kukunya pombe sababu wanakuwa na mafikiri mengi, wanasema wakati walitumia pombe wanapata usingizi. Kweli inaweza wapatia usingizi, lakini baadaye inaweza kuleta ingine madhara katika maisha yao. Ndio maana zile manamu na mbalimbali zimetupatia juu ya kupata usingizi ni ya maana kuzishika kuliko tena kupata solution itakuwa problem plus tard. Na wale wenye washapatwa magonjwa ya akili, wakati washajisikuta mzuri, ilifo wanaendelea nao kuchungana na usingizi yao, sababu kama washakuwa na ile fragility ya magonjwa, alama za kwanza zinaonyesha gisi kuko vinyaa viendeke mwili ni kukosa usingizi. Ndio kama mtu anaanza kukosa usingizi kule sababu hakupata dawa, sababu hakunyaki tena dawa, ilifo anakimbia mbio kudawa, ukiambia tena waganga wamsaidie purke asingie mureshite, ili nayo inafikaka. Na ifai kujizoesha tu kwa natumia madawa kunyumba za usingizi bila kuonana na waganga, sababu wakati unajizoesha dawa za usingizi kunyumba, wakati wanakia kutunza wanakosa kama wakipatia tena dawa gani, na mwili nakoisha zoea zile dawa, unaona sasa inakuwa kigumu tena kwa mtu kurekipere ile usingizi nyakisha poteza siku mingi. Ili nje meneza pana amusha uzi.
0: Asante usingizi umesikia. Sasa tukiendelea psikologi Esther Mbali, waza toa neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
2: Asante bwana journalist kwa neno. Yenye mimi ndasema tu ni kusema busingizi njo mtu. Kusema busingizi njo mtu, mtu mwenye alipumzika mzuri, mtu mwari lala bien njo maana anaweza kufanya kazi kesho. Kama haulale mzuri na journal yako ya kesho hautapata, haitakuwa na maana. Utakuwa nenda lalala kule michoko nini na nini, njo inaomba tunaheshimia vile vile umetoka kutuambia hapa. Kama unapenda ufanye kazi yako mzuri, unakuwa unapata usi wakati ya kulala, unapumzika. Nonge usingizi na kwa parmi ma priorite zako. Hapana kusema utakuwa na jambrie mu vingine.
0: Neno lako la mwisho psikologi Zandie ndio ume tukiondoka ndani ya studio.
3: Na mimi kwa mwisho mimi nasema hivi. Ubale wenye wanapataka usingizi haiko bie kulamusha mtu mu usingizi yake. Wakati unamlamusha kama mu usingizi yake unakuwa kanume destabilize fonctionnement ya cerveau yake.
0: Asante. Sasa wasikilizaji wapenda wa Radio Mto Mtumbeni, mmesikia onyo mingi kuhusu ile kabisa ambayo ni jambo la kupata usingizi, ile kulala wakati magharibi inafika, wanasema watu wamekula, watu waende kupumzika, waende kupata usingizi ambao unatosha, ambao unatosheka kabisa. Ulisikia kwa mwanzo wakati tuliwaambia kuhusu kila miaka na kama inaomba usingizi kwa mara ngapi na kwa dakika ngapi na kwa saa ngapi. Watu wameweza kusikilia, kama uko na onyo waweza kutuandikia kwa hizi namba ambazo tulikuambia. Tulikuwa ndani ya studio na nani?
1: Psikologi Olga Kakirania.
0: Na pia hapa
4: psikologi Merveille Mbate.
0: Na hapa
5: psikologi Mbali Esther.
0: Na hapa kwa mwisho tulikuwa nani?
6: Psikologi Gentil Ndeume.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, ni mimi nilipitisha kipindi hiki hapo Listen to Crack ya mpadri wa msalaba mtakatifu unaopatikana pa Katwa Kaba Kalikana nasi hapa katika mji wa Butembo katika territory ya Lubero, wanapatikana pa Mulo pale kabisa, watu wanafika hapo watapata dawa vizuri sana. Pia pa Beni Malepe katika mji kati katika territory ya Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini wataweza kupata afya njema. Tunashukuru Rodrigo Lubalene pisa kwa vibuvu vya anga. Tuweze kufata kipindi kia Politics and Crack kwa juma ambayo inakuja. Chao.